0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Galiu užsirišt akis, bet širdis vis tiek matys.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešė nešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamoje kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis, vis dėlto su pačiu klasiku. Dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra Liepos 22 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis po 6 dienos trukusių masinių protestų antradienį atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Zelenskis savo kreipimuose paskelbtame socialinėme tinkle sakė, kad nusprendžiau, kad naujoji Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausių vadu taps Michailas Drapatas. Faktas, kad Aleksandras Sirskis užtikrino Ukrainos rezultatus ginant Kijevą, Charkivą, puolamojo operacijoje, Kursko operacijoje. Nuėtas reikšmingas kelias Ukrainos gynybai tęsiasi ir reikalingas pagarbus požiūris į kiekvieną karį. Esu dėkingas Aleksandrui Sirskiui ir kiekvienam mūsų kariui užstiprės Ukrainos pozicijas fronte, sakė prezidentas. Valstybės vadovas pridūrė, kad kartu su Drapatu nustatė tokias užduotis ir reikėtų įgyvendinti artimiausių metų ir vidutinės trukmės laikotarpio. Jis patikino, kad tolimojo nuotolio smūgių Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenės sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskirinti daugiau nei 50% Gazos ruožo, kurį jį kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalyjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo besidriekiančių per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme, tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių. Prie Gajano krantų nuskendus keltų žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo be žinios. Pirmadienį pranešė ministras pirmininkas Markas Philipsas, tęsiant paieškos ir gelbėjimo operacijoms. Philipsas teigė, kad iš laivo, kurio plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69. Senas keltas šeštanio vakarą nuskendo Atlanto vandenyne, plaukdamas iš sostinės Georgetown'o į atokią port kaitumos bendruomenę naftos turtingame Gajanos Esekibo regione. Netoli sienos su Venezuela. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Pareigūnai pranešė, kad avarija išgyvenusio kapitono kanapių testas buvo teigiamas. Užtikrinu tautą, kad bus atliktas išsamus, kruopštus ir nepriklausomas šios tragedijos tyrimas. Per televiziją teigė prezidentas Irfanas Ali. Antradienį anksti ryte Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą. O Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šio svarbaus vandens kelio kontrolės. Savo ruoštų Jungtinių Amerikos valstijų vadovas Donaldas Trumpas pažadėjo pasirūpinti žučiais, jei jie blokuos Saudo Arabijos uostus. Taip pat teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu. Buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano partija Fidesz praneša, kad jos duomenų serveriuose antradienį buvo atliktos kratos. Anot partijos prokurorai siekė perimti visą Fidesz komunikavimo sistemą ir duombazės. Balandį partija prarado 16 metų turėtą valdžią, o naujasis premjeras Peteris Magyaras pažadėjo pakeisti režimą šalyje. Tiesa, antradienį jam teko atsiprašinėti už nesuderintą nominaciją į prezidentus, kai iš jų pareigų atsisakė legendinė vengrų šachmatų čempionė Judith Polgar. Prezidento postas atsilaisvino po valdančiųjų priimtų konstitucinių pataisų, privertusių atsistatydinti buvusį Orbano statytinį. Federalinio tyrimo biuro direktorius Kašas Petelis spalio viduryje turėtų apsilankyti Rusijoje, praneša vienas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas ir vienas apie vizitą informuotas asmuo. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigia, kad Petelis spalio 14-15 dienomis lankysis Maskvoje ir Sankt Peterburge, o jo vizitą greičiausiai organizuos Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Kitas apie tai informuotas asmuo leidiniui patvirtino, kad Petelis rudenį planuoja apsilankyti Maskvoje ir Sankt Peterburge. Kol kas neaiškus, koks yra Petelio planuojamo vizito tikslas į Rusiją. Ispanijos vyriausybė priėmė įstatymo projektą, kurio norima uždrausti rūkymą tokiuose lauko erdvėse, kaip kavinių ir restoranų terasos, parkai ir paplūdimiai. Įstatymo tikslas yra išplėsti jau vidaus patalpose galiojantį tabako draudimą, siekiant geriau apsaugoti visuomenės sveikatą ir prisidėti prie nerūkančios kartos formavimo. Vakar kabinetui patvirtinus projektą žurnalistams sakė sveikatos ministrė. Tikslas paprastas, švarus oras bendro naudojimo erdvėse turi tapti normą. Nešioms ir asmas sergantiems žmonėms esą turi galėti naudotis restoranų terasomis, nekvėpodami kitų svečių dūmais. Britai savo Estijoje dislokuotos brigados tankus keičia į dronus, sakydami, kad taip reaguoja į besikeičiantį karo pobūdį. Jungtinės karalystėje Estijo tankus keičia į mobiliasias prieš tankinės paėgas, aprūpintas pažangiais dronais. Sprendimą paskatino Ukrainos karo pamokos, parodžiusius didėjantį dronų vaidmenį ir tankų pažeidžiamumą. Tačiau Londonas tankų neatsisako ir toliau investuoja į sunkiai šarvuotąją techniką. Ekspertai pabrėžia, kad NATO rytinėme flange būtina išlaikyti įvairių pajėgumų pusiausvyrą, nes tankai ir dronai turi veikti vientisai. Vašingtonas pirmadienį pasmerkė jo teigimu pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus, kurios personalas kaltinamas sužalojęs Filipinų jūreivį ginčijimoje pietų Kinijos jūros seklumoje. Jungtinės valstijos smerkė pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus prieš Filipinų karinių jūrų laivyno personalą antrojo tomo seklumoje pietų Kinijos jūroje, įvykdytus 2026 metų Liepos 20 dieną, ir ragina Kiniją nedelsiant nutraukti savo destabilizuojantį elgesį. Pareiškime nurodė Valstybės departamento atstovas. Nerima kelintis Kinijos provokacijų prieš teisėtą Filipinų jūrų operacijas pobūdis kenkia regiono taikai bei stabilumai ir tiesiogiai prieštarauja pakartotiniams Kinijos įsipareigojimams ginčus spręsti taikui būdu. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Ozguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviem mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kurio jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudies partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Kai tik bus baigtos visos būtinos procedūros, mūsų steigimo nauja partija taps pagrindinė opozicinė jėga didžiojo nacionalinėje asamblėjoje su didelė persvara. Seniausia Turkijos politinė partija išgyvena gilią krizę nuo gegužės mėnesio, kai teismas pašalino išrinktą pirmininką ir į pareigas grąžino jo pralaimėjusį pirmtaką Kemelį Kılıçdaroğlu. Antradienį daugiau nei 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau šeštą dieną kovoja su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris pasak valdžios institucijų yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės. Maždaug 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės Kastilijos Lamančios regione prezidentas Emiliano Garcia Peidžo sakė, kad ugniagesiai beveik sustabdė ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandhi antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modi atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiai švietimo sistemos reformų. Modi privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą. Socialiniuose tinkluose paskelbė Gandhi, kartu su kitais parlamentarai žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Britų karališkojo laivyno stebimas Rusijos karo laivas pirmadienį surengė artilerijos šaudimo pratybas vos 40 jūrmylių į pietus nuo Plimuto. Didžios Britanijos gynybos ministerijos atstovas teigė, kad karališkasis laivynas stebėjo pratybas ir toliau atidžiai seka laivo veiklą. BBC gavo informacijos, kad Rusijos fregata nesustrašimai taip pat stebėjo Prancūzijos karinis lėktuvas, kuris užmezgė radio ryšį su karo laivu ir paprašė paaiškinimo. Prieš pat šaudimo pradžią BBC taip pat buvo pranešta, kad Rusijos karo laivas informavo karališkojo laivyno pakrančių patrulinį laivą apie savo ketinimus surengti šaudimo pratybas netoli Didžiosios Britanijos. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja antradienį plačia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą, o prezidentas Emmanuelis Macronas siekė, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų. Senate įstatymo projektui pritarta 243 balsais. Du senatoriai buvo prieš, nacionalinėje asamblėjoje iniciatyvą parėmė 279 parlamentarai, o 81 buvo prieš. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpas lietus galima per kūnyje vėjo šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. Tuo tarpu ketvirtadienį daug kur trumpi lietus vietomis smarkus ir su per kūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandieną Liepos 22 diena, trečiadienį, saulė teka 5:10, leisis 21:40. Dienos ilgumas 16:30. Varduvė švenčia Magdalena, Dalius ir Mantilė. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uose vabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovė rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejama su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešė nešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau. Kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląsteliai simatinti, o kraujo esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis, vis dėlto su pačiu klasiku. Dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Racinio ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra Liepos 22 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis po 6 dienos trukusių masinių protestų antradienį atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Zelenskis savo kreipimuose paskelbtame socialinėme tinkle sakė, kad nusprendžiau, kad naujoji Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausių vadu taps Michailas Drapatas. Faktas, kad Aleksandras Sirskis užtikrino Ukrainos rezultatus ginant Kijevą, Charkivą, puolamojo operacijoje, Kursko operacijoje. Nuėtas reikšmingas kelias Ukrainos gynybai tęsiasi ir reikalingas pagarbus požiūris į kiekvieną karį. Esu dėkingas Aleksandrui Sirskiui ir kiekvienam mūsų kariui už stiprias Ukrainos pozicijas fronte, sakė prezidentas. Valstybės vadovas pridūrė, kad kartu su Drapatu nustatė tokias užduotis ir reikėtų įgyvendinti artimiausių metų ir vidutinės trukmės laikotarpio. Jis patikino, kad tolimojo nuotolio smūgių Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskirinti daugiau nei 50% gazos ruožo, kurį jį kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalyjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo besidriekiančių per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių. Prie Gajano krantų nuskendus keltų žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo be žinios. Pirmadienį pranešė ministras pirmininkas Markas Philipsas, tęsiant paieškos ir gelbimo operacijoms. Philipsas teigė, kad iš laivo, kurio plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69. Senas keltas šeštanio vakarą nuskendo Atlanto vandenyne, plaukdamas iš sostinės Georgetown'o į atokią port kaitumos bendruomenę naftos turtingame Gajanos Esekibo regione. Netoli sienų su Venezuela. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Pareigūnai pranešė, kad avarija išgyvenusio kapitono kanapių testas buvo teigiamas. Užtikrinu tautą, kad bus atliktas išsamus, kruopštus ir nepriklausomos šios tragedijos tyrimas. Per televiziją teigė prezidentas Irfanas Ali. Antradienį anksti ryte Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą. O Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šios svarbaus vandens kelio kontrolės. Savo ruoštų Jungtinių Amerikos valstijų vadovas Donaldas Trumpas pažadėjo pasirūpinti žučiais, jei jie blokuos Saudo Arabijos uostus. Taip pat teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu. Buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano partija Fidesz praneša, kad jos duomenų serveriuose antradienį buvo atliktos kratos. Anot partijos prokurorai siekė perimti visą Fidesz komunikavimo sistemą ir duombazės. Balandį partija prarado 16 metų turėtą valdžią, o naujasis premjeras Petris Magyaras pažadėjo pakeisti režimą šalyje. Tiesa, antradienį jam teko atsiprašinėti už nesuderintą nominaciją į prezidentus, kai iš šių pareigų atsisakė legendinė vengrų šachmatų čempionė Judith Polgar. Prezidento postas atsilaisvino po valdančiųjų priimtus konstitucinių pataisų, privertusių atsistatydinti buvusį Orbano statytinį. Federalinio tyrimo biuro direktorius Kašas Petelis spalio viduryje turėtų apsilankyti Rusijoje, praneša vienas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas ir vienas apie vizitą informuotas asmuo. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigia, kad Petelis spalio 14-15 dienomis lankysis Maskvoje ir Sankt Peterburge, o jo vizitą greičiausiai organizuos Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Kitas apie tai informuotas asmuo leidiniui patvirtino, kad Petelis rudenį planuoja apsilankyti Maskvoje ir Sankt Peterburge. Kol kas neaiškus, koks yra Petelio planuojamo vizito tikslas į Rusiją. Ispanijos vyriausybė priėmė įstatymo projektą, kurio norima uždrausti rūkymą tokiuose lauko erdvėse, kaip kavinių ir restoranų terasos, parkai ir paplūdimiai. Įstatymo tikslas yra išplėsti jau vidaus patalpose galiojantį tabako draudimą, siekiant geriau apsaugoti visuomenės sveikatą ir prisidėti prie nerūkančios kartos formavimo. Vakar kabinetui patvirtinus projektą žurnalistams sakė sveikatos ministrė. Tikslas paprastas švarus oras bendro naudojimo erdvėse turi tapti norma. Nešioms ir asmas sergantiems žmonėms esą turi galėti naudotis restoranų terasomis, nekvėpodami kitų svečių dūmais. Britai savo Estijoje dislokuotos brigados tankus keičia į dronus, sakydami, kad taip reaguoja į besikeičiantį karo pobūdį. Jungtinės karalystėje Estijoje tankus keičia į mobiliasias prieš tankinės paėgas, aprūpintas pažangiais dronais. Sprendimą paskatino Ukrainos karo pamokos, parodžiusius didėjantį dronų vaidmenį ir tankų pažeidžiamumą. Tačiau Londonas tankų neatsisako ir toliau investuoja į sunkiai šarvuotą techniką. Ekspertai pabrėžia, kad NATO rytinėme flange būtina išlaikyti įvairių pajėgų. Gumų pusiausvyra, nes tankai ir dronai turi veikti vientisai. Vašingtonas pirmadienį pasmerkė jo teigimo pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus, kurios personalas kaltinamas sužalojęs Filipinų jūreivį ginčijimoje pietų Kinijos jūros seklumoje. Jungtinės valstijos smerkė pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus prieš Filipinų karinių jūrų laivyno personalą antrojo tomo seklumoje pietų Kinijos jūroje, įvykdytus 2026 metų Liepos 20 dieną, ir ragina Kiniją nedelsiant nutraukti savo destabilizuojantį elgesį. Pareiškime nurodė Valstybės departamento atstovas. Nerima keliantis Kinijos provokacijų prieš teisėtą Filipinų jūro operacijas pobūdis kenkia regiono taikai bei stabilumai ir tiesiogiai prieštarauja pakartotiniams Kinijos įsipareigojimams ginčius spręsti taikui būdu. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Ozguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviem mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kurio jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudies partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Kai tik bus baigtos visos būtinos procedūros, mūsų steigimo nauja partija taps pagrindinė opozicinė jėga didžiojoje nacionalinėje asamblėjoje su didelė persvara. Seniausia Turkijos politinė partija išgyvena gilią krizę. Nuo gegužės mėnesio, kai teismas pašalino išrinktą pirmininką ir į pareigas grąžino jo pralaimėjusį pirmtaką Kemelį Kılıçdaroğlu. Antradienį daugiau nei 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau šeštą dieną kovoja su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės. Maždaug 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės Kastilijos Lamančios regione prezidentas Emiliano Garcia Peidžo sakė, kad ugniagesiai beveik sustabdė ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandhi antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modi atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiai švietimo sistemos reformų. Modi privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą. Socialiniuose tinkluose paskelbė Gandhi, kartu su kitais parlamentarai žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Britų karališkojo laivyno stebimas Rusijos karo laivas pirmadienį surengė artilerijos šaudimo pratybas vos 40 jūrmylių į pietus nuo Pilmuto. Didžios Britanijos gynybos ministerijos atstovas teigė, kad karališkasis laivynas stebėjo pratybas ir toliau atidžiai seka laivo veiklą. BBC gavo informacijos, kad Rusijos fregata nesustrašimai taip pat stebėjo prancūzijos karinės lėktuvas, kuris užmezgė radio ryšį su karo laivu ir paprašė paaiškinimo. Prieš pat šaudimo pradžią BBC taip pat buvo pranešta, kad Rusijos karo laivas informavo karališkojo laivyno pakrančių patrulinį laivą apie savo ketinimus surengti šaudimo pratybas netoli Didžiosios Britanijos. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja antradienį plačia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą, o prezidentas Emmanuelis Macronas siekė, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų. Senate įstatymo projektui pritarta 243 balsais. Du senatoriai buvo prieš, nacionalinė asamblėja iniciatyvą parėmė 279 parlamentarai, o 81 buvo prieš. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpas lietus galima per kūnį, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. Tuo tarpu ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandieną Liepos 22 diena, trečiadienį, saulė teka 5:10, leisis 21:40. Dienos ilgumas 16:30. Vartovė švenčia Magdalena, Dalius ir Mantilė. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
2: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Reklama baigėsi.
7: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygo prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su dešimčia jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
12: Sveiki! Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Tell me a bit about yourself.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: 103.9 FM Utenoje.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burnos žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas, atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis, šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą, užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių individualių organizmo poreikių fizinio aktyvumo aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolytų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelė įsimatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas. palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trašų, pesticidų naudojimas, tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš sugenant į tvartus naudingiai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, senjorai asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
4: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra Liepos 22 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis po 6 dienos trukusių masinių protestų antradienį atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Zelenskis savo kreipimuose paskelbtame socialinėme tinkle sakė, kad nusprendžiau, kad naujoji Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausių vadu taps Michailas Drapatas. Faktas, kad Aleksandras Sirskis užtikrino Ukrainos rezultatus ginant Kijevą, Charkivo, puolamojo operacijoje, Kursko operacijoje. Nuėtas reikšmingas kelias Ukrainos gynybai tęsiasi ir reikalingas pagarbus požiūris į kiekvieną karį. Esu dėkingas Aleksandrui Sirskiui ir kiekvienam mūsų kariui užstiprės Ukrainos pozicijas fronte, sakė prezidentas. Valstybės vadovas pridūrė, kad kartu su Drapatu nustatė tokias užduotis ir reikėtų įgyvendinti artimiausių metų ir vidutinės trukmės laikotarpio. Jis patikino, kad tolimojo nuotolio smūgių Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskirinti daugiau nei 50% gazos ruožo, kurį jį kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalyjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo besidriekiančių per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių. Prie Gajano krantų nuskendus keltų žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo be žinios. Pirmadienį pranešė ministras pirmininkas Markas Filipsas, tęsiant paieškos ir gelbėjimo operacijoms. Filipsas teigė, kad iš laivo, kurio plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69. Senas keltas šeštanio vakarą nuskendo Atlanto vandenyne, plaukdamas iš sostinės Georgetown'o į atokią port kaitumos bendruomenę naftos turtingame Gajanos Esekibo regione. Netoli sienų su Venezuela. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Pareigūnai pranešė, kad avarija išgyvenusio kapitono kanapių testas buvo teigiamas. Užtikrinu tautą, kad bus atliktas išsamus, kruopštus ir nepriklausomos šios tragedijos tyrimas. Per televiziją teigė prezidentas Irfanas Ali. Antradienį anksti ryte Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą. O Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šios svarbaus vandens kelio kontrolės. Savo ruoštų Jungtinių Amerikos valstijų vadovas Donaldas Trumpas pažadėjo pasirūpinti žučiais, jei jie blokuos Saudo Arabijos uostus. Taip pat teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu. Buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano partija Fidesz praneša, kad jos duomenų serveriuose antradienį buvo atliktos kratos. Anot partijos prokurorai siekė perimti visą Fidesz komunikavimo sistemą ir duombazės. Balandį partija prarado 16 metų turėtą valdžią, o naujasis premjeras Petris Magyaras pažadėjo pakeisti režimą šalyje. Tiesa, antradienį jam teko atsiprašinėti už nesuderintą nominaciją į prezidentus, kai iš šių pareigų atsisakė legendinė vengrų šachmatų čempionė Judith Polgar. Prezidento postas atsilaisvino po valdančiųjų priimtus konstitucinių pataisų, privertusių atsistatydinti buvusį Orbano statytinį. Federalinio tyrimo biuro direktorius Kašas Petelis spalio viduryje turėtų apsilankyti Rusijoje, praneša vienas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas ir vienas apie vizitą informuotas asmuo. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigia, kad Petelis spalio 14-15 dienomis lankysis Maskvoje ir Sankt Peterburge, o jo vizitą greičiausiai organizuos Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Kitas apie tai informuotas asmuo leidiniui patvirtino, kad Petelis rudenį planuoja apsilankyti Maskvoje ir Sankt Peterburge. Kol kas neaiškus, koks yra Petelio planuojamo vizito tikslas į Rusiją. Ispanijos vyriausybė priėmė įstatymo projektą, kurio norima uždrausti rūkymą tokiuose lauko erdvėse, kaip kavinių ir restoranų terasos, parkai ir paplūdimiai. Įstatymo tikslas yra išplėsti jau vidaus patalpose galiojantį tabako draudimą, siekiant geriau apsaugoti visuomenės sveikatą ir prisidėti prie nerūkančios kartos formavimo. Vakar kabinetui patvirtinus projektą žurnalistams sakė sveikatos ministrė. Tikslas paprastas švarus oras bendro naudojimo erdvėse turi tapti norma. Nešioms ir asmas sergantiems žmonėms esą turi galėti naudotis restoranų terasomis, nekvėpodami kitų svečių dūmais. Britai savo Estijoje dislokuotos brigados tankus keičia į dronus, sakydami, kad taip reaguoja į besikeičiantį karo pobūdį. Jungtinės karalystėje Estijoje tankus keičia į mobiliasias prieš tankinės paėgas, aprūpintas pažangiais dronais. Sprendimą paskatino Ukrainos karo pamokos, parodžiusius didėjantį dronų vaidmenį ir tankų pažeidžiamumą. Tačiau Londonas tankų neatsisako ir toliau investuoja į sunkiai šarvuotą techniką. Ekspertai pabrėžia, kad NATO rytiniame flange būtina išlaikyti įvairių pajėgų. Gumų pusiausvyra, nes tankai ir dronai turi veikti vientisai. Vašingtonas pirmadienį pasmerkė jo teigimu pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus, kurios personalas kaltinamas sužalojęs Filipinų jūreivį ginčijimoje pietų Kinijos jūros seklumoje. Jungtinės valstijos smerkė pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus prieš Filipinų karinių jūrų laivyno personalą antrojo tomo seklumoje pietų Kinijos jūroje, įvykdytus 2026 metų Liepos 20 dieną, ir ragina Kiniją nedelsiant nutraukti savo destabilizuojantį elgesį. Pareiškime nurodė Valstybės departamento atstovas. Nerima keliantis Kinijos provokacijų prieš teisėtą Filipinų jūrų operacijas pobūdis kenkia regiono taikai bei stabilumai ir tiesiogiai prieštarauja pakartotiniams Kinijos įsipareigojimams ginčius spręsti taikui būdu. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Ozguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviem mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kurio jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudies partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Kai tik bus baigtos visos būtinos procedūros, mūsų steigimo nauja partija taps pagrindinė opozicinė jėga didžiojo nacionalinėje asamblėjoje su didelė persvara. Seniausia Turkijos politinė partija išgyvena gilią krizę nuo gegužės mėnesio, kai teismas pašalino išrinktą pirmininką ir į pareigas grąžino jo pralaimėjusį pirmtaką Kemelį Kılıçdaroğlu. Antradienį daugiau nei 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau šeštą dieną kovoja su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės. Maždaug 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės Kastilijos Lamančios regione prezidentas Emiliano Garcia Peidžo sakė, kad ugniagesiai beveik sustabdė ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandhi antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modi atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiai švietimo sistemos reformų. Modi privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą. Socialiniuose tinkluose paskelbė Gandhi, kartu su kitais parlamentarai žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Britų karališkojo laivyno stebimas Rusijos karo laivas pirmadienį surengė artilerijos šaudimo pratybas vos 40 jūrmylių į pietus nuo Plimuto. Didžios Britanijos gynybos ministerijos atstovas teigė, kad karališkasis laivynas stebėjo pratybas ir toliau atidžiai seka laivo veiklą. BBC gavo informacijos, kad Rusijos fregata nesustrašimai taip pat stebėjo prancūzijos karinis lėktuvas, kuris užmezgė radio ryšį su karo laivu ir paprašė paaiškinimo. Prieš pat šaudimo pradžią BBC taip pat buvo pranešta, kad Rusijos karo laivas informavo karališkojo laivyno pakrančių patrulinį laivą apie savo ketinimus surengti šaudimo pratybas netoli Didžiosios Britanijos. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja antradienį plačia balsų dauguma priėmė atitinkamą įstatymą, o prezidentas Emmanuelis Macronas siekė, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų. Senate įstatymo projektui pritarta 243 balsais. Du senatoriai buvo prieš, nacionalinė asamblėja iniciatyvą parėmė 279 parlamentarai, o 81 buvo prieš. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpas lietus galima per kūnį, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. Tuo tarpu ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su per kūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandieną Liepos 22 diena, trečiadienį, saulė teka 5:10, leisis 21:40. Dienos ilgumas 16:30. Vartuvė švenčia Magdalena, Dalius ir Mantilė. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
8: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime apie tokį labai įdomų ir patrauklų projektą Kūrybinis judesio kelias. Kai šokis tampa tiltu tarp žmonių. Ar šokis gali keisti visuomenės požiūrį, ar kūrybinis judesys gali padėti mažinti socialinę atskirtį? Apie tai kalbėsime šiandien su projekto Kūrybinis judesio kelias iniciatoriais Aidu Tijunėliu. Labas, Aidai.
13: Labas, labas.
8: MB Aido šokiai vadovu ir įtraukiojo šokio atstovė Ieva. Sveiki.
13: Sveiki.
8: Šis projektas Utenoje kviečia įtraukti visus vaikus, jaunimą, žmonės su negale ir bendruomenės narius į bendrą kūrybinį procesą, kuriame šokis tampa bendravimo, saviraiškos ir empatijos kalba. Taigi sužinokite, kaip menas gali tapti socialinės integracijos įrankiu, kaip gimsta bendruomeniški pasirodymai, o šokio salė virsta vieta, kurioje visi lygus. Taigi šiandien pakalbėsime apie projekto kilmę ir poreikį ir aišku paklausime iniciatorių, kaip gimė idėja sukurti projektą kūrybinis judesio kelias.
13: Tai gal aš pradėsiu aidį, ar ne?
14: Prašom.
13: Na, ačiū. Aš 14 metų pragyvenau Norvegijoje, kur man išvažiavus prieš daug metų, tiesiog aš nemačiau Lietuvoje žmonių su negale, gatvėje ar kažkur tai renginiuose. Ir išsikrausčiusi į Norvegiją, ten tikrai dažnai matydavau žmonės su negale, kurie man sukėlė šiokį tokį smalsumą. Gyvenimo keliu įdama baigiau šokio ir judesio terapijos studijas ir grįžusi į Lietuvą atostogų, gan dažnai grįždavau tiesiog viename iš festivalių, kurio pavadinimas Debesų pievas, susipažinau su neregio, regos negalę turinčiu vyru. Ir man tuo metu kilo mintis, o tai gal aš galėčiau vesti judesio užsiėmimus žmonėms turintiems negalę. Na ir ką? Kaip tariau, taip ir padariau. Pradėjau domėtis tuo, vesti judesio užsiėmimus Norvegijoje, kartais grįždavau į Lietuvą ir čia pravesdavau judesio užsiėmimus. Bet žinot, nedaug kas tuom užsiėmė tuo metu ir man reikėjo ieškoti žmonių, kurie įkvėptų mane. Ir tą aš radau užsienyje. Tai taip sužinau apie įtraukio šokio projektus ir per laiką mano mintise kūrėsi daug įvairių planų ir kai tie planai susikristalizavo, tada aš skambinau Aidui ir sakiau, Aidai, turim projekto idėją, ar prisijungi? Na ir Aidai pareitas.
14: Ir Aidas žinoma atsakė, kad let's go, darom. Jaučiu gal kažkokią nostalgiją. Tiek neįgaliems, tiek atskirti turintiems vaikams. Nepaslaptis, kad mokinausi gandrelėje darželėje, kur tikrai labai daug mačiau negalint turinčių vaikų, su kuriais tikrai tekdavo praleisti nemažai laiko kartu. Ir kada įstojau mokytis į šokio pedagogiką Vilniuje, būtent labai norėjau pasirinkti kryptį neįgaliųjų šokiai. Bet kadangi mūsų buvo per mažai kurse, kurie to norėjo, buvom tik du, mus automatiškai perkelė į šiuolaikinį šokį. Tai ta tokia gal neįgyvendinta svajonė ir buvo tokia Jėvos pasiūlymas, pabandyti, prisiliesti, bandyti perteikti to, ko norėjau jau senai padaryti. Tai va, ir štai čia mes dabar kartu vieningai kuriam judesio kelią.
13: Keliaujam judesio keliu, kūrybiniu.
8: Tai tada ir keliaukim toliau prie antro klausimo. Kokią socialinę problemą ši iniciatyva siekia spręsti Utenos mieste?
13: Aš manau, kad net ne vieno turbūt socialinių problemų, bet pagrinde tai, kad žmonės šokių aikštelėje tampa vienodi. Nesvarbu, kokie jie yra, ar jie turi negalę, ar jie neturi negalios, ar jie turi kažkokių tai sunkumų socialinių. Visi vienodi. Visi ten yra žmonės, judantis ir besidžiaugiantis tiesiog šią akimirką, šią minutę.
14: Ir jie visi nori judėti. Jie visi nori, bet jie neturi kur atsiskleisti. Tai mes jiems ir leidžiame tai daryti, kartu padedami jiems. Jie skleidžiasi.
8: Na ir jūs, Jeva, ir Aidas, kadangi norėjai, ar pastebėjot pokyčius galbūt Utenoje ir Lietuvoje per dešimtmetį, kai dirbate su vaikais ir jaunimu, kaip keitėsi štai tokių žmonių įsitraukimas, ypač tarp tų, kurie patiria socialinę atskirtį ar turi negalę?
13: Galėčiau aš gal pradėti atsakyti šitą klausimą, tada tu Aidai papildysi iš savo pusės. Tai kadangi aš tikrai mačiau skandinavišką modelį, ar ne, per paskutinius metus Lietuvoje galiu pasakyti, kad yra labai didelis pokytis. kad mes pradedame įtraukti žmonės su negale į įvairius projektus. Aišku, dar matau, kur Lietuvai stieptis yra, nes mes šiuo metu kūrėme tą tokią specialius užsiėmimus žmonėms su negale, ar ne? Bet mes jų neįtraukiam į bendruomenę. Kur mūsų projektas ir yra apie tai, kad mes juos įtraukiame į pačią bendruomenę, nes mūsų projekte yra ne tik žmonės su negale, bet ir profesionalų šokiai. Tai pokytis yra, mes judame teisingą linkmę, bet dar tikrai yra kur stieptis.
14: Kas liečia mūsų miestelį Uteną, ar ne, kaip ir sakiau, daug teko laiko būti su neįgaliaisiais, tai vat būtent studijoje visada, jeigu tik norėdavo vaikas su negali šokti pas mane, aš niekada neatsakydavau ne. Tikrai turėjom ir dabartinis, kuris yra mūsų projekte vaikinukas, jis yra šokęs pas mane ir aš labai džiaugiuosi dar kartą vėl su juo susitikti ir matyti vėl jo užsidegimą šokiais. Tai tikrai šitą problemą stengiamės spręsti, kad būtumėm visi laimingi, juk laimės miestas.
15: Taip. Kodėl būtent šokis ir kūrybinis judesys? Kaip jie padeda, sakykit, integruotis, bendrauti, išreikšti save?
14: Tai yra, darom visokiausius pratimus ir tiek prisilietimo pratimus, kad jie jaustųsi saugus, kad jie jaustų kontaktą. Labai daug stengiamės panaudoti tam tikrų technikų, kuri juos išlaisvintų.
13: Žinot, šokis yra kūno kalba. Ir kitą kartą mes turime skirtingų gebėjimų ir ne visiems yra paprasta ir lengva išreikšti save per verbalinę kalbą. Tai šokis yra tas įrankis, kuris padeda mums tiesiog išreikšti save per judesį ir sako, judesys niekada nemeluoja. Tai tiesiog šokdami tie žmonės gali save išreikšti ir kūrybiškumą ugdyti. Per tuos visas vat kaidas ir paminėjo, per technikas, per įvairius pratimus.
15: Tai gal dabar ir pakalbėkime apie patį projekto įgyvendinimą. Ką konkrečiai veiks dalyviai projekte, kokie užsiėmimai jų laukia, kas jiems vadovaus užimtumą organizuos?
13: Projektas tęsis 2 metus, tai mes tikrai turėsim įvairių užsiėmimų ir begalę veiklų. Tai gal visko ir nesuminėsim, bet paminėsim pagrindinius. Vienas iš pagrindinių dalykų, ką dalyviai darys, tai turės judesio šokio užsiėmimus su mumis. Taip pat turėsime ir kviestinių svečių šokio lektorių, kurie praves pamokas užsiėmimus. Taip pat mes turėsime ir fotosesiją ir taip pat žadame padaryti parodą, pasidalinti fotosesijos rezultatais. Taip pat mes kursime kostiumus, beje, dar svarbu paminėti, kad kartu su dalyviais kursime ir pasirodymus, kuriuos rodysime. Turėsime 3 pasirodymus iš viso per šiuos 2 metus. Tai vat kartu kursime kostiumus, pasirodymus, tada keliausime į Klaipėdą, kur aplankysime šokių kompaniją, mokyklą. Taip pat turėsime svečių iš Švedijos, kurie mus aplankys. Ką darai, tai pamiršau.
14: Labai puikiai pasakai, aš šypsausi, žiūriu ir galvoju, kokia gera atmintis.
15: Tai galbūt dėl to, kad labai degate šiuo projektu, tikrai norite geranoriškai viską perteikti, atiduoti, ką esate su mane, tai todėl ir nereikia jums niekur nei žiūrėti, nei.
13: Tikrai ne, gali būti, kad kažką ir pamiršau, bet manau, kad daugumą.
15: Gal Laidas dar ką papildys.
14: Ir visą tai darys šokėjai profesionalai. Nebus tie, kurie tik tai užsiiminėja savo šiais dalykais ir kostiumus kursime su profesionalais, kad tikrai būtų viskas labai gerai apgalvota, tiek kalbos. Ir darbo reikšmė.
15: Aidas organizuoja, kiek mačiau, viskas būna labai gerai apgalvota. Ar tie konkursai, nu, IKZ, tikrai gražus renginiai būna.
14: Ačiū.
13: Ar galėčiau dar pridėti, kas man atrodo yra svarbu? Aplamai norėčiau paminėti, kas yra įtraukio šokio kompanijos, kuriomis mes ir naudojamės kaip pavyzdžių. Tai įtraukio šokio kompanijos Europoje ir pasaulyje, tai yra šokio kompanija, kuri jungia žmonės su negale ir profesionalius šokėjus. Tai pavyzdžiui, to šokio kompanijos, kurias aš lankiau pasaulyje, tai yra Madeira, Costa Rica, Švedija, jie dirba, šokėjai eina kaip į darbą į treniruotės ir už tai gauna atlyginimą, bei važinėja ir rodo profesionalius pasirodymus. Tai mūsų saidų pradžia ir yra čia tokia šiek tiek mėgėjiška su profesionalumo tokiu atspalviu, ar ne? Mes tikrai stengiamės tai pateikti labai profesionaliai, bet žinot, tam reikia tikrai laiko ir įdirbio, bet vis viena mūsų tas toks kaip ir vizija ir misija ir matymas ir žiūrėjimas į vat, tas profesionalus šokio kompanijas pasaulyje ir Europoje.
15: Na, kadangi apie įtraukumą prakalbome, tai projekto veiklas bus įtraukti ir savanoriai, bendruomenės nariai. Kaip jie prisidės prie projekto sėkmės?
14: Tai savanoriai prisideda jau ir dabar treniruočio metu. Turime vaikų, kur tikrai ir sunkiau vaikščioti. Tai savanoriai tikrai padeda ir atsistoti, ir ką reikia užrašyti. Padeda daryti tam tikrus pratimus, kur reikia dirbti dviese. Tai su kiekvienu neįgaliuoju ar atskirties turinčiu vaiku dirba savanoris ir padeda jam atskleistis. Ir savanoriai pas mus, bet irgi yra profesionalų šokėjai.
13: Būtent su ta mintimi, apie ką aš ir jums kalbėjau, nes kai šoka profesionalų šokėjas su negalio turinčiu žmogumi, tai automatiškai tas žmogus visiškai kitaip atsiskleidžia, gaudamas profesionalų šokėjo pagalbą.
15: Man labai smalsu pasidarė, taip surinkote profesionalių šokėjus, tai jie čia atvyksta į Utiną?
14: Nepaslaptis, kad Echo studija gyvoja labai daug metų, jau yra 11 metų ir per 11 metų tikrai išauginom daug stiprių tiek Lietuvos, tiek Europoje pasižymėjusių šokėjus, kurie yra profesionalai. Tai turim savanorius iš būtent iš Echo studijos, kurie šoka ir 11 metų.
15: Tai jie nori padeda savo vadovams.
14: Jeigu taip atvirai, žinokit, buvo taip, kad buvo ir peštinės. Taip. Mes turim tam tikrą kiekį savo nori paimti, bet norinčių buvo tikrai, tikrai daugiau.
15: Tai labai džiugu girdėti. Na, jau paminėjote, kad projekto metu vyks pasirodymai, taip pat planuojate kelionę, taip, į Klaipėdą. Kuo šie renginiai ir išvyko svarbus dalyviams?
13: Aš norėčiau pasisakyti šitą temą. Manau, kad tie renginiai svarbus, taip jūs pasakė dalyviams, tai čia, manau, natūralu. Mes tikrai žmonės norim tobulėti ir parodyti, arba kad mus pamatytų, kaip mes tobulėjame, ar ne, tai čia vienas dalykas. Bet manau, kad žymiai svarbiau šitoje vietoje bus pasirodymai ne dalyviams, bet visai bendruomeniai, visai visuomeniai, Utenos miestui ir ne tik Utenos miestui. Todėl, kad tokiu būdu mes iš tiesų edukuosime visuomenę apie tai, kas yra negalia ir tai manau, kad vienas iš svarbesnių tokių tikslų, tokių ne visai pagrindinių tikslų šoninių galbūt, bet jisai tikrai yra vienas iš tokių svarbesnių.
14: O Klaipėdoje turėsime susitikimą su breiko treneriu, profesionaliu šokėju, kuris būtent neįgaliuosius mokina breiko šokio pagrindu. Jie buvo atvykę pas mus į stream čempionatą. Patikėkit manim, jie žiauriai gerai pasirodė. Visa salė stovėja ir ploja jiems. Nes jie dar kartą įrodė, kad negalia tai nėra negalia. Tai kartais būna netgi atvirkščiai, tai būna galia jų.
13: Bet būtent, kad mes negalę suprantam labai taip ribotai, sakyčiau, ir manau, kad mūsų šitas projektas ir bus ta dalis, kur padės žmonėms šiek tiek praplėsti požiūrį apie tai, kas yra negalia.
15: Taip, išplėsite ribas ir suvokimą žmonėms. Na, dar papasakokite apie bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio. Tai, kai Aidas papasakojo apie projektą, kai ruošiausi laidai, tai iš Švedijos įtraukau šokio grupę. Gal jūs pavadinimą pasakykit, bijau, kad netaip ištarsiu.
13: Tai yra įtraukau šokio kompaniją SPIN. Iš švedų kalbos išvertus SPIN, tai yra apsisukimas piruetas, kalbu, taip, šokio kalba. Tai yra apie 20 metų gyvuojantį šokio kompaniją, kuri yra vedančioji, sakyčiau. Jie turi netgi dukterinės, įkūrė jau įmonės kompanijas, kurios ruošia vaikus nuo mažų dienų. Todėl, kad kai jie pradėjo daryti šokius, įtraukio šokio kompaniją ir pasirodymus, jiems trūko profesionalių šokėjų turinčių negalę, nes jų niekas neruošia. Tai dabar jau jie su valstybė turi sudarę sutartis ir turi dukterinę įmonę, kuri ruošia nuo pat mažų dienų vaikus su negalia būtent tam, kad jie galėtų ir studijuoti netgi ir universitete šokį, būtami su negalia. Tai jie jau taip plačiai paėjo, o šiaip iš esmės tai yra tikrai gan didelė kompanija, kaip ir minėjau, mokant dalyviams, ne dalyviams, o darbuotojams galbūt jau čia pavadinti atlyginimą už jų šokį. Jie važinėja per įvairius pasaulio šalis, per įvairius festivalius pasirodo ir aš buvau jų viename iš pasirodymų. Tai tikrai nuostabu ir ten buvo 4 šokėjai tame pasirodyme, 2 su negalia ir 2 be negalios.
15: Tai Švedija labai skiriamas dėmesys, kaip suprantu, ir čia reikia ir tokio pedagoginio specialaus išsilavinimo, kad empatiškai suvokti tuos žmonės.
13: Žinot, man atrodo, reikia labai didelio noro bandyti suprasti ir ieškoti būdų, kaip tai veikia, ar ne? Vat kad ir pavyzdys dabar mes mūsų turimame projekte, apie kurį pasakojom, mes turim įvairias negalias turinčių žmonių, ne tik vaikų, mes turim ir suaugusių. Viena iš dalyvių yra klausos negalę turinti moteris. Kažkas sakytų, kad žmogus negali šokti, ar ne, nes negirdė. O mes ieškom būdų, kaip perteikti ritmą. Tai tikrai įvairiai bandome ir su pirštu per petį stuksenti pagal ritmą ir kolonėlės žiūrėti, kaip veikia per vibraciją. Tai tiesiog reikia labai didelio noro plačiau pasižiūrėti ir paieškoti būdų, kaip tai galėtų veikti.
15: Na, dabar pakalbėkime apie poveikį ir tokią ateitį. Kokį poveikį tikitės pamatyti projekto pabaigoje tiek dalyviams, tiek pačiai bendruomeniai?
14: Na, mes gal pasaulio čempionų neužauginsime, bet kad didesnį pasitikėjimą savimi, tai tikrai užauginsime, aš manau. Tiesiog taps laisvesni. Ir manau, kad požiūris juos dar šiek tiek pasikeis visuomenės.
13: Tai vat labai manau, kad svarbu, jog šitame projekte yra patys dalyviai, kurių, manau, gyvenimas bet kokiu atveju pasikeis šio projekto dėka, nes jie taps laisvesni. Aš taip tikiu ir tikiuosi. Bet šalia dar yra ir kiti žmonės, kurie turi negalę ir matys tą projektą ir supras, kad vis dėlto, nors ir aš turiu negalę, bet aš galiu daug dalykų daryti, nepaisant nieko, ar ne? Ir dar prie to visa visuomenė ir visuomenės supratimas, apie kurį aš jau prieš tai kalbėjau.
15: Ar matot galimybę šį projektą tęsti, plėsti arba įgyvendinti net kituose miestuose? Na, vis tiek, kai rašai projektą, tai kyla minčių ir į priekį.
14: Taip. Duokite mums laiko ir tikrai mes, manau, kad tęsim toliau ir šimtmečius.
13: Ai, tai aš tau dar nesakiau, bet skambino man iš Lietaus vaikų vadovė Vilniaus, pamačiusi projektą prašymą ir sakė, atvažiuokit pas mus. Tai manau, kad taip. Manau, kad tikrai taip mūsų projektas į kažką išsivystis, į ką dar mes nežinom. Bet...
14: Nežinom, bet mes jį vystom.
15: Taip. Vysta.
14: Taip. Mes turim vaiką, kurio turim dabar rūpintis taip. Ir auginti.
15: Matosi, kad tikrai labai gerai rūpinatės to vaiku. Na, kaip manote, ką dar galėtume padaryti kaip visuomenė? Ne, kad žmonės su negale ar socialinė atskirtį patiriantys asmenys jaustųsi pilna verčiai bendruomenės nariai.
13: Tyla.
14: Labai galvoje sukasi įvairiausių dalykų, visokių minčių ir labai sunku tai ištransliuoti tai, ką jauti viduje. Tai nežinau net kaip atsakyti, gal tu Dieva kažką esi sudėliojusi.
13: Aš manau šiuo atveju, kad, na, vėlgi lyginant patirtį Skandinavijoje, Norvegijoje per tiek daug metų ir matant visuomenės skandinavišką bei lietuvišką, aš manau, kad požiūris, žmonių požiūris, vienas iš svarbiausių dalykų. Ir jį pakeisti reikia tikrai labai daug laiko. Manau, kad tokie projektai kaip mūsų yra vienas iš įrankių keisti tai ir tada tiesiog, vat, pradedant nuo vaikų, tada jų tėvų, mokytojų, vieni kitiem pasakojom, matom ir taip ir plečiasi. Tas...
14: Ir labai skatinčiau ateiti, jau kada mes būsim paruošę renginius ar ne, kad ateitų taip, kuo daugiau bendruomenės ir netgi vienas iš prašymų būtų, kad atsivestų ir vaikus, nes tai yra ir vaikų švietimas ir ugdymas. Pamatyti neįgaliuosius, kaip jie dirba, kaip jie šoka ir to vaiko tolerancija irgi ugdosi kartu.
13: Ir dar žinot, kas labai svarbu, bet kai ateis, sakykime, visuomenė pažiūrėti mūsų, kad jie ateitų be gailišio. Gailisti paliktų kažkur, tai ten, nežinau, namuose uždaryta, užrakinta, nes žinot, aš asmeniškai labai daug išmokau iš negalę turinčių žmonių. Jeigu kalbant apie fizinę negalę turinčių žmonių, tai aš matau, kaip žmogus negali tarkim vaikščioti, kaip pavyzdys, atranda būdų, kaip, pavyzdžiui, keliauti, kaip atlikti tam tikrus, nežinau, kasdieninius dalykus, o tarkim, ir žmonių su psichosocialinė negalia, aš mokiausi tiesiog būti tikra, nusimti kaukės, pikti, kai pykstu, leisti savo pikti, kai man pikta viduje, džiaugtis tikrai atvirai, kai man džiugu viduje, tai mes labai daug galim pasimokyti, o ne gailėti jų.
15: Ir pabaigai laidos, ką jums asmeniškai abiems reiškia šis projektas?
14: Aš tai kaip ir sakiau, tai ta neįgyvendinta tikra svajonė, kuri leidžia ir pačiam aukti, ir kitus auginti, ir labai apskritai gera, kad galiu prie jų prisiliesti. Tai aš esu labai labai labai laimingas, kad mūsų su Jėva keliai tapo į autostradą.
13: Kuria lekiam 220 laipsnių kilometrų.
15: Ir aišku, dar Jėva.
13: Aš tiesiog noriu papasakoti gal, ką man reiškia. Man reiškia laisvę. Mano laisvės ribos plečiasi, nes kaip mergina kažkada tai buvusi ir gyvenusi Utenoje ir paskui iškeliavusi į už jūrų marių, kaip sakant, tikrai plėčiau savo suvokimus ir kiekvieną kartą matydama žmonės su negalia, jie mane tiesiog įkvėpė būti laisvesnė ir siekti savo svajonių.
15: Kūrybinis judesio kelias, aišku, šis projektas neturėtų krypties, jeigu neturėtų finansavimą.
14: Taip, tai mes labai, labai, labai dėkojame Europos Sąjungai, kuri bendrai finansavo šį projektą. Ir be bejonės mes be Utenos rajonos valdybės pagalbos taip pat negalėtumėm džiaugtis šiuo kūriniu, kurie tikrai prie mūsų prisidėjo ir palaikė mūsų mintis. Jiems tai irgi yra labai, labai, labai svarbu.
13: Gavom tikrai didelį palaikymą. Manau, dar taip pat mes norėtumėm kartu su Aidu padėkoti Utenos VVG, Snieguolį Padapšienį. Taip, tai tikrai irgi jos tikėjimo mumis ir jos pagalba, be jos pagalbos šis projektas irgi nebūtų išvydęs dienos šviesos.
15: Visi mes besiklausantys ir manau esame dėkingi, kad ta šokis taps tilto tarp žmonių ir gausime tokią laisvę, kaip jūs sakėt, kad nereikėtų čia verkšlenti, o tiesiog padėti tiem žmonėms ir bendruomeniškai viską daryti. Tau linkėjimus, kad sektusi ir kada...
14: Tai gal
13: sveikatos.
14: Sveikatos ir laiko.
13: Jo.
14: Sveikatos tikrai. Ir laiko.
13: Ir kviečiam tikrai, va, Taidas jau minėjo, kviečiam aktyviai palaikyti mus, ne tik tai stebėti, klausyti per radiją, nes dar mes lyg ir turėsim keletą reportažų ir mes turėsime taip pat ir tinklalą.

0: Kūrybiniai namai, taip kitoj pusėje.
1: Kaimynai.
0: Koridoriaus kaimynai, tai praeidami tikrai pamatysim vieni kitus. Tai visus labai kviečiame įsijungti, dalyvauti į projektą Kūrybinis judesio kelias. O aš dėkoju kūrybinio judesio kelio projekto iniciatoriams Aidui Tijunėliui, MB Aido šokiai vadovui ir įtraukio šokio atstovei Jėvai Kvaselytei. Linkiu jums sėkmės, tegul tas kelias būna nevingiuotas, o toks tiesus ir labai lengvas.
2: Ačiū. Ačiū labai.
0: Ačiū. Iki kitų reportažų.
2: Iki greitą, iki.
3: Jeigu netakoja iš lovų.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau. Kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolytų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekio organizme ląstelė įsimatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antikelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896915. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos. vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos, įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose įgyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra Liepos 22 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis po 6 dienos trukusių masinių protestų antradienį atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Zelenskis savo kreipimuose paskelbtame socialinėme tinkle sakė, kad nusprendžiau, kad naujoji Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausių vadu taps Michailas Drapatas. Faktas, kad Aleksandras Sirskis užtikrino Ukrainos rezultatus ginant Kijevą Charkivo puolamojo operacijoje Kursko operacijoje. Nuėtas reikšmingas kelias Ukrainos gynybai tęsiasi ir reikalingas pagarbus požiūris į kiekvieną karį. Esu dėkingas Aleksandrui Sirskiui ir kiekvienam mūsų kariui užstiprės Ukrainos pozicijas fronte, sakė prezidentas. Valstybės vadovas pridūrė, kad kartu su Drapatu nustatė tokias užduotis ir reikėtų įgyvendinti artimiausių metų ir vidutinės trukmės laikotarpio. Jis patikino, kad tolimojo nuotolio smūgių Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenės sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskirinti daugiau nei 50% gazos ruožo, kurį jį kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalyjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo besidriekiančių per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių. Prie Gajano krantų nuskendus keltų žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo be žinios. Pirmadienį pranešė ministras pirmininkas Markas Philipsas, tęsiant paieškos ir gelbėjimo operacijoms. Philipsas teigė, kad iš laivo, kurio plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69. Senas keltas šeštanio vakarą nuskendo Atlanto vandenyne, plaukdamas iš sostinės Georgetown'o į atokią port kaitumos bendruomenę naftos turtingame Gajanos Esekibo regione. Netoli sienų su Venezuela. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Pareigūnai pranešė, kad avarija išgyvenusio kapitono kanapių testas buvo teigiamas. Užtikrinu tautą, kad bus atliktas išsamus, kruopštus ir nepriklausomas šios tragedijos tyrimas. Per televiziją teigė prezidentas Irfanas Ali. Antradienį anksti ryte Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą. O Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šio svarbaus vandens kelio kontrolės. Savo ruoštų Jungtinių Amerikos valstijų vadovas Donaldas Trumpas pažadėjo pasirūpinti žūčiais, jei jie blokuos Saudo Arabijos uostus. Taip pat teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu. Buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano partija Fidesz praneša, kad jos duomenų serveriuose antradienį buvo atliktos kratos. Anot partijos prokurorai siekė perimti visą Fidesz komunikavimo sistemą ir duombazės. Balandį partija prarado 16 metų turėtą valdžią, o naujasis premjeras Petris Magyaras pažadėjo pakeisti režimą šalyje. Tiesa, antradienį jam teko atsiprašinėti už nesuderintą nominaciją į prezidentus, kai iš jų pareigų atsisakė legendinė vengrų šachmatų čempionė Judit Polgar. Prezidento postas atsilaisvino po valdančiųjų priimtus konstitucinių pataisų, privertusių atsistatydinti buvusį Orbano statytinį. Federalinio tyrimo biuro direktorius Kašas Petelis spalio viduryje turėtų apsilankyti Rusijoje, praneša vienas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas ir vienas apie vizitą informuotas asmuo. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigia, kad Petelis spalio 14-15 dienomis lankysis Maskvoje ir Sankt Peterburge, o jo vizitą greičiausiai organizuos Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Kitas apie tai informuotas asmuo leidiniui patvirtino, kad Petelis rudenį planuoja apsilankyti Maskvoje ir Sankt Peterburge. Kol kas neaiškus, koks yra Betelio planuojamo vizito tikslas į Rusiją. Ispanijos vyriausybė priėmė įstatymo projektą, kurio norima uždrausti rūkymą tokiuose lauko erdvėse, kaip kavinių ir restoranų terasos, parkai ir paplūdimiai. Įstatymo tikslas yra išplėsti jau vidaus patalpose galiojantį tabako draudimą, siekiant geriau apsaugoti visuomenės sveikatą ir prisidėti prie nerūkančios kartos formavimo. Vakar kabinetui patvirtinus projektą žurnalistams sakė sveikatos ministrė. Tikslas paprastas švarus oras bendro naudojimo erdvėse turi tapti norma. Nešioms ir asmas sergantiems žmonėms esą turi galėti naudotis restoranų terasomis, nekvėpodami kitų svečių dūmais. Britai savo Estijoje dislokuotos brigados tankus keičia į dronus, sakydami, kad taip reaguoja į besikeičiantį karo pobūdį. Jungtinės karalystėje Estijo tankus keičia į mobiliasias prieš tankinės paėgas, aprūpintas pažangiais dronais. Sprendimą paskatino Ukrainos karo pamokos, parodžiusius didėjantį dronų vaidmenį ir tankų pažeidžiamumą. Tačiau Londonas tankų neatsisako ir toliau investuoja į sunkiai šarvuotąją techniką. Ekspertai pabrėžia, kad NATO rytinėme flange būtina išlaikyti įvairių pajėgų. Jėgumų pusiausvyra, nes tankai ir dronai turi veikti vientisai. Vašingtonas pirmadienį pasmerkė jo teigimu pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus, kurios personalas kaltinamas sužalojęs Filipinų jūreivį ginčijimoje pietų Kinijos jūros seklumoje. Jungtinės valstijos smerkė pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus prieš Filipinų karinių jūrų laivyno personalą antrojo tomo seklumoje pietų Kinijos jūroje. Įvykdytus 2026 metų Liepos 20 dieną ir ragina Kiniją nedelsiant nutraukti savo destabilizuojantį elgesį. Pareiškime nurodė valstybės departamento atstovas. Nerima kelintis Kinijos provokacijų prieš teisėtą Filipinų jūrų operacijas pobūdis kenkia regiono taikai bei stabilumai ir tiesiogiai prieštarauja pakartotiniams Kinijos įsipareigojimams ginčių spręsti taikui būdu. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Ozguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviem mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kurio jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudies partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Kai tik bus baigtos visos būtinos procedūros, mūsų steigimo nauja partija taps pagrindinė opozicinė jėga didžiojo nacionalinėje asamblėjoje su didelė persvara. Seniausia Turkijos politinė partija išgyvena gilią krizę nuo gegužės mėnesio, kai teismas pašalino išrinktą pirmininką ir į pareigas grąžino jo pralaimėjusį pirmtaką Kemelį Kılıçdaroğlu. Antradienį daugiau nei 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau šeštą dieną kovoja su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris pasak valdžios institucijų yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės. Maždaug 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės Kastilijos Lamančios regione prezidentas Emiliano Garcia Peidžo sakė, kad ugniagesiai beveik sustabdė ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandhi antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modi atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiai švietimo sistemos reformų. Modi privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą. Socialiniuose tinkluose paskelbė Gandhi, kartu su kitais parlamentarais žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Britų karališkojo laivyno stebimas Rusijos karo laivas pirmadienį surengė artilerijos šaudimo pratybas vos 40 jūrmylių į pietus nuo Pilmuto. Didžios Britanijos gynybos ministerijos atstovas teigė, kad karališkasis laivynas stebėjo pratybas ir toliau atidžiai seka laivo veiklą. BBC gavo informacijos, kad Rusijos fregata nesustrašimai taip pat stebėjo Prancūzijos karinis lėktuvas, kuris užmezgė radio ryšį su karo laivu ir paprašė paaiškinimo. Prieš pat šaudimo pradžią BBC taip pat buvo pranešta, kad Rusijos karo laivas informavo karališkojo laivyno pakrančių patrulinį laivą apie savo ketinimus surengti šaudimo pratybas netoli Didžiosios Britanijos. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja antradienį plačia balsų dauguma priėmė atitinkamą įstatymą, o prezidentas Emmanuelis Macronas siekė, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų. Senate įstatymo projektui pritarta 243 balsais. Du senatoriai buvo prieš, nacionalinė asamblėja iniciatyvą parėmė 279 parlamentarai, o 81 buvo prieš. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. Tuo tarpu ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandieną Liepos 22 diena, trečiadienį, saulė teka 5:10, leisis 21:40. Dienos ilgumas 16:30. Varduvė švenčia Magdalena, Dalius ir Mantilė. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
13: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
12: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
14: Čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė. Lukne patarė. Lukne patarė. Linkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų Utenos radiją.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešė nešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmai netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis, vis dėlto su pačiu klasiku. Dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Racinio ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas, jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose įgyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą. 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra Liepos 22 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis po 6 dienos trukusių masinių protestų antradienį atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Zelenskis savo kreipimuose paskelbtame socialinėme tinkle sakė, kad nusprendžiau, kad naujoji Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausių vadu taps Michailas Drapatas. Faktas, kad Aleksandras Sirskis užtikrino Ukrainos rezultatus ginant Kijevą, Charkivą, puolamojoje operacijoje, Kursko operacijoje. Nuėtas reikšmingas kelias Ukrainos gynybai tęsiasi ir reikalingas pagarbus požiūris į kiekvieną karį. Esu dėkingas Aleksandrui Sirskiui ir kiekvienam mūsų kariui užstiprės Ukrainos pozicijas fronte, sakė prezidentas. Valstybės vadovas pridūrė, kad kartu su Drapatu nustatė tokias užduotis ir reikėtų įgyvendinti artimiausių metų ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Jis patikino, kad tolimojo nuotolio smūgių Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenės sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskirinti daugiau nei 50% gazos ruožo, kurį jį kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtino šio nedidelio palestiniečio anklavo padalyjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo besidriekiančių per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių. Prie Gajano krantų nuskendus keltų žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo be žinios. Pirmadienį pranešė ministras pirmininkas Markas Philipsas, tęsiant paieškos ir gelbėjimo operacijoms. Philipsas teigė, kad iš laivo, kurio plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69. Senas keltas šeštanio vakarą nuskendo Atlanto vandenyne, plaukdamas iš sostinės Georgetown'o į atokią Port Kaitumos bendruomenę naftos turtingame Gajanos Esekibo regione. Netoli sienų su Venezuela. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Pareigūnai pranešė, kad avarija išgyvenusio kapitono kanapių testas buvo teigiamas. Užtikrinu tautą, kad bus atliktas išsamus, kruopštus ir nepriklausomos šios tragedijos tyrimas. Per televiziją teigė prezidentas Irfanas Ali. Antradienį anksti ryte Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą. O Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šios svarbaus vandens kelio kontrolės. Savo ruoštų Jungtinių Amerikos valstijų vadovas Donaldas Trumpas pažadėjo pasirūpinti žučiais, jei jie blokuos Saudo Arabijos uostus. Taip pat teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu. Buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano partija Fidesz praneša, kad jos duomenų serveriuose antradienį buvo atliktos kratos. Anot partijos prokurorai siekė perimti visą Fidesz komunikavimo sistemą ir duombazės. Balandį partija prarado 16 metų turėtą valdžią, o naujasis premjeras Petris Magyaras pažadėjo pakeisti režimą šalyje. Tiesa, antradienį jam teko atsiprašinėti už nesuderintą nominaciją į prezidentus, kai iš jų pareigų atsisakė legendinė vengrų šachmatų čempionė Judith Polgar. Prezidento postas atsilaisvino po valdančiųjų priimtų konstitucinių pataisų, privertusių atsistatydinti buvusį Orbano statytinį. Federalinio tyrimo biuro direktorius Kašas Petelis spalio viduryje turėtų apsilankyti Rusijoje, praneša vienas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas ir vienas apie vizitą informuotas asmuo. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigia, kad Petelis spalio 14-15 dienomis lankysis Maskvoje ir Sankt Peterburge, o jo vizitą greičiausiai organizuos Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Kitas apie tai informuotas asmuo leidiniui patvirtino, kad Petelis rudenį planuoja apsilankyti Maskvoje ir Sankt Peterburge. Kol kas neaiškus, koks yra Petelio planuojamo vizito tikslas į Rusiją. Ispanijos vyriausybė priėmė įstatymo projektą, kurio norima uždrausti rūkymą tokiuose lauko erdvėse, kaip kavinių ir restoranų terasos, parkai ir paplūdimiai. Įstatymo tikslas yra išplėsti jau vidaus patalpose galiojantį tabako draudimą, siekiant geriau apsaugoti visuomenės sveikatą ir prisidėti prie nerūkančios kartos formavimo. Vakar kabinetui patvirtinus projektą žurnalistams sakė sveikatos ministrė. Tikslas paprastas, švarus oras bendro naudojimo erdvėse turi tapti norma. Nešioms ir asma sergantiems žmonėms esą turi galėti naudotis restoranų terasomis, nekvėpuodami kitų svečių dūmais. Britai savo Estijoje dislokuotos brigados tankus keičia į dronus, sakydami, kad taip reaguoja į besikeičiantį karo pobūdį. Jungtinės karalystėje Estija tankus keičia į mobiliasias prieštankinės pajėgas, aprūpintas pažangiais dronais. Sprendimą paskatino Ukrainos karo pamokos, parodžiusius didėjantį dronų vaidmenį ir tankų pažeidžiamumą. Tačiau Londonas tankų neatsisako ir toliau investuoja į sunkiai šarvuotą techniką. Ekspertai pabrėžia, kad NATO rytiniame flange būtina išlaikyti įvairių pajėgų. Gumų pusiausvyra, nes tankai ir dronai turi veikti vientisai. Vašingtonas pirmadienį pasmerkė jo teigimu pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus, kurios personalas kaltinamas sužalojęs Filipinų jūreivį ginčijamoje pietų Kinijos jūros seklumoje. Jungtinės valstijos smerkė pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus prieš Filipinų karinių jūrų laivyno personalą antrojo tomo seklumoje pietų Kinijos jūroje, įvykdytus 2026 metų Liepos 20 dieną, ir ragina Kiniją nedelsiant nutraukti savo destabilizuojantį elgesį. Pareiškime nurodė Valstybės departamento atstovas. Nerima kelintis Kinijos provokacijų prieš teisėtą Filipinų jūrų operacijas pobūdis kenkia regiono taikai bei stabilumai ir tiesiogiai prieštarauja pakartotiniams Kinijos įsipareigojimams ginčius spręsti taikui būdu. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Ozguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviem mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kurio jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudies partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Kai tik bus baigtos visos būtinos procedūros, mūsų steigimo nauja partija taps pagrindinė opozicinė jėga didžiojo nacionalinėje asamblėjoje su didelė persvara. Seniausia Turkijos politinė partija išgyvena gilią krizę. Nuo gegužės mėnesio, kai teismas pašalino išrinktą pirmininką ir į pareigas grąžino jo pralaimėjusį pirmtaką Kemelį Kılıçdaroğlu. Antradienį daugiau nei 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau šeštą dieną kovoja su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės. Maždaug 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės Kastilijos Lamančios regione prezidentas Emiliano Garcia Peidžo sakė, kad ugniagesiai beveik sustabdė ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandhi antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modi atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiai švietimo sistemos reformų. Modi privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą. Socialiniuose tinkluose paskelbė Gandhi, kartu su kitais parlamentarai žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Britų karališkojo laivyno stebimas Rusijos karo laivas pirmadienį surengė artilerijos šaudimo pratybas vos 40 jūrmylių į pietus nuo Plimuto. Didžios Britanijos gynybos ministerijos atstovas teigė, kad karališkasis laivynas stebėjo pratybas ir toliau atidžiai seka laivo veiklą. BBC gavo informacijos, kad Rusijos fregata nesustrašimai taip pat stebėjo prancūzijos karinės lėktuvas, kuris užmezgė radio ryšį su karo laivu ir paprašė paaiškinimo. Prieš pat šaudimo pradžią BBC taip pat buvo pranešta, kad Rusijos karo laivas informavo karališkojo laivyno pakrančių patrulinį laivą apie savo ketinimus surengti šaudimo pratybas netoli Didžiosios Britanijos. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja antradienį plačia balsų dauguma priėmė atitinkamą įstatymą, o prezidentas Emmanuelis Macronas siekė, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų. Senate įstatymo projektui pritarta 243 balsais. Du senatoriai buvo prieš, nacionalinėje asamblėjoje iniciatyvą parėmė 279 parlamentarai, o 81 buvo prieš. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpas lietus galima per kūnyje vėjo šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. Tuo tarpu ketvirtadienį daug kur trumpi lietus vietomis markus ir su per kūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandieną Liepos 22 diena, trečiadienį, saulė teka 5:10, leisis 21:40. Dienos ilgumas 16:30. Varduvė švenčia Magdalena, Dalius ir Mantilė. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
2: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
7: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
11: Labadiena visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia statelė biblioteka, studija aš Jurgita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų. Šie mūsų eteriai iš tikrųjų laikas skirtas istoriniai atminčiai ir asmenybei, kurios pavardę žino ne tik uteniškai, bet visa Lietuva. Prieš 120 metų Grybelių kaime gimė žmogus, vėliau išmokęs visą Lietuvą skaityti savo šalies istoriją iš naujo. Šioje laidoje kalbėsime apie kraštietį Adolfą Šapoką. Ne tik apie istoriką, bet ir apie vizionierių, kurio redaguota Lietuvos istorija 1936 metais sumušė visus leidybos rekordus ir tapo skaitomiausia knyga po maldaknygių apie žmogų, kuris mums yra palikęs svarbias pilietiškumo pamokas. Būtent Adolfui Šapokai buvo skirtas bibliotekoje vakaras, atminties vakaras, kuriame dalyvavo ir paskaitą skaitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorijos mokslo daktaras Valdas Selenis. Ir meninį etiudą padovanojo Utenos Adolfo Šapokos knygą Atvėrus, atliko būtent Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniai, kuriems vadovauna teatro mokytojas Vytautas Kubilius. Iš ties buvo smalsu pakalbinti gerbiamą istoriką Valdą Selenį apie Adolfą Šapoką, kokias jis būtent įskyrė mūsų kraštiečio istoriko septynes pamokas, istorinės pilietinės pamokas. Taigi kviečiu klausytis pokalbio su istoriku daktaru Valdu Seleniu.
12: Dar kartelį labadiena gerbiamas Valdai. Susėdome prie arbatos puodelio po renginio, kuris buvo skirtas mūsų istorikui, kraštiečiui Adolfui Šapokui prisiminti. Ir šiandien didžiausias dėmesys gal buvo skirtas Šapokos istorijai, kurią visa Lietuva žino. Gerbiamas daktare, priminkit mum rašymo istoriją. Kaip buvo rašoma Šapokos istorija, Lietuvos istorija?
13: Na, visų pirma, ta idėja iškėlė švietimo viceministras Kazimieras Masiliūnas ir buvo organizuotas posėdis 1934 metais profesorius Blažėjus Česnio bute, kad reikia gimnazijoms naujo vadovėlio. Tie jau pasenė ir ant kurie naudojami ten Antano Aleknos ar Stasio Matulaičio. Tai Stasio Matulaičio dar jis toksai promarksistiškas, toks gan komunistinis vadovėlis buvo. Tai ir protokolavo tą posėdį Adolfo Šapoka. Į kur mes rasim bendradarbius, kas parašys vyresnioji karta, ten Augustinas Unlaitis, profesorius Ignas Jonynas buvo prieš tą idėją, nes mes neturim ištyrinėtų daug visų laikotarpių temų. Tai dar per anksti rašyti tokį vadovėlį. Ir po to Jonynas, Šapokos profesorius, netgi pasakė, nu, aš esu kalbėjęs ne vienas iki ministerijos koridoriuose, kad jeigu knyga tokia rašyti, jie kaip ir palaiko, ministerija palaiko, bet kai paklausiu apie lėšas, tada iškart nusuka kalba į šalį. Na, bet Kazimieras Masiliūnas rado tų lėšų, knygų leidybos komisija tam patvirtino, nu, ir finansavimas buvo. Na, ir surinko, reiškia, Šapoką, jo kolega Ivinskį, Šležą labai gerai pažinojo Adolfą Šapoką, jie buvo kaip kambariukai. Kambariukai ir labai, nu, kaip bičiuliai. Na, Jakštas irgi buvo pažįstamas toks, irgi studijavo tam pačiam fakultete. Ir Opetas Klimas tuo metu buvo diplomatas ir buvo Paryžiai. Bet jis sutiko irgi rašyti. Tai visą tą koordinuoti norėjo paskirti Juozą Jakštą. Redaktorius galėjo būti Juozas Jakštas ir mes vadintume Jakšto istoriją. Bet jis išvyko į Vieną užbaigti disertacijos. Ta Šapokai patikėta. Nu, ir tada jis ėmėsi koordinuoti. Bet jis ne taip, kad paima tekstą ir be jokių pataisimų įdeda į knygą, jisai perrašo viską pats. Ir po to duoda pažiūrėti ir tada Jakštas atgal atstatydavo visas tas savo vietas. Po to jis vėl perrašo, toks kova buvo. Galiausiai Jakštas nusileido, tai tu prisijimai atsakomybė. Gerai prisijimu. Tai, kad neveltui vadinama Šapokos istorija, ta prasme, kad redaktorius labai giliai redagavo. Ne šiaip savo sudėjo į knygą tekstus savo ir kolegų, bet jis perrašinėdavo, taisydavo, žodžiu, čia tikrai, galima sakyti, jo istorija. Kolegos, kurie, bet Jakštas Pikozė, Selinskis nelabai, špyko, bet kadangi jie gavo honorarus, nu, Šapoka didžiausia, bet jie mažesnis, jie nepyko dėl to. Nes tuo metu, vat, jie negi rašė, į viskas pasirašė raštą švietimo ministerijai, kad gerai, mes parašėm vadovėlį, bet mes atitraukti nuo savo darbų ir turi būti už šito darbą, nu, mes turim teisės tikėtis atlyginimą. Nu, ir tada ir tas dalykas buvo sutvarkytas, jie buvo deramai atlyginti, honorarai buvo už tą knygą. Ir žemėlapius reikėjo sudaryti Šapokai, iškoti iliustracijų. Dar vienas toks dalykas mažai žinomas. Kalbą redagavo Jonas Puzinas, pirmasis profesionalus archeologas Lietuvos. Jis buvo kažkada ir Antano Smetonos redaktorium raštų. Ir jis irgi taip pat išvyko į Ameriką, ten, nu, ne į Kanadą, į Ameriką, Jungtinės valstijas. Toliau ten dalyvavo aktyviai tam visuomeniniam gyvenime. Tai vat, Puzinas nėra paminėtas tarp redaktorių, bet jisai prisidėjo. Aukštaitis.
14: Aukštaitis.
13: Ja, Aukštaitis, jis yra pagauta. Ir į kalbą ten yra paminėtas redaktorius. Pesys berot, bet iš laiškų aiškėjo, kad Šapoka mini, kad ir Puzinas prisidėjo. Toliau ten, na ir išskirstė gimnazijom ir taip pat nupirko. Yra tie duomenys Centriniam valstybės archyve, kiek nupirko 37-ais, 89-ais metais egzempliorių žmonės, kiek buvo išdalinta gimnazijom. Autoriai atiteko 15 egzempliorių, nu, sudarytojai 15 tų autorinių. Tai va, daug Šapoka paliko Vilniuje medžiagos ten savo straipsniam ir jis buvo suredagavęs antrą leidimą visiškai kitokį Lietuvos istorijos.
14: Kodėl kitokį?
13: Todėl, kad buvo kritika, kritikavo Kazys Pakštas. Jis kritikavo Petro Klimo dalį parašytą, vadindama, kad čia Gebelso stiliumi propaganda parašyta apie naujausius laikus. Po to kritikavo Janulaitis dėl to, kad Šležas jų per daug iškėlė Valančių, o nepastebėjo socialdemokratų, ten, kad buvo jie labai svarbus tada.
14: Bet čia kaip ir asmeniniai tokie.
13: Jo, taip, ir Abižonis Konstantinas, jis evangelikas, reformatas, kad Ivinskis per daug iškėlė jezuitus, nes būtent reformatai pradėjo tas knygas spausdinti lietuviškai. Tai vat dėl to, kiekvienas iš savo vertinės ir galiausiai neapsikentė Šapoką rašo Klimai. Nu, taigi visada bus tų klaidų, kodėl mane, nu, visi puola. Nu, o Klimas ramina, nereikia rašyti tos naujos istorijos. Ir šita yra gera ir tegu jinai, kol gali, nu, kol dar nepaseno, tas visi tie teiginiai ar kažkas, dar jinai yra tinkama ir nereikia jos perrašinėti. Jis už tai, kad nereikia perrašinėti, bet Šapoka mini Mykolui Biržiškai laiške jau už Toronto, kad jis buvo perrašęs ir kolegos buvo perrašę, net ir Jakštas. Tik visas tas rankraštis liko Vilniuje, kai jam reikėjo trauktis jau į vakarus. Pasiėmė labai mažai, pasiėmė tik tai Vilniaus istorijos paskaitas, kurias skaitė universitetą ir po to išleido Simas Užietlis, atskira knyga Senasis Vilnius. Tai va, o tas naujas jau leidimas, perrašytas naujai, atsižvelgiant į pastabas, liko Vilniuje, nežinau kur, pas ką, kur Šapoka gyveno, kur tie rankraščiai, ar jie sunaikinti, ar jie pakliuvo į kokį archyvą ir nerasti. Aš radau tokį dalyką kaip Petro Klimo Lietuvos istorija, kuri neįspausdinta. Tai ta rankraštis yra Lietuvių literatūros ir meno archyve Vilniuje. Užrašyta ten visam kataloge, ne kataloge, bet apyrašas ten yra. Parašyta Adolfo Šapokos Lietuvos istorija Juozo Jurginio fonde. A Juozas Jurginis, kaip žinia, jisai išleido 89 metais tą Lietuvos istoriją. Oho, pažiūrėsiu, tekstas ne tas. Petro Klimo rankraštis, jo Lietuvos istorijos, kurį paėmė iš Petro Klimo, kai jis jau grįžo iš tremties, iš lagerių Jurginis, tam, kad pažadėjo išleisti 41 metais. Bet jis pats pakliuvo į nemalonę ir savo vadovėlį neišleido. Ir taip ir liko rankštis pas jį. Aš nežinau, ar ten ištaisytas tas apyrašas, bet ten yra Petro Klimo istorija. Jis kitokia negu Šapokos, ten visas, sakym, tomas apie tai dar iki Mindaugo apie aiščių gentis, kaip pirmas paminėjimas Lietuvos, dar kaip iki valstybės konsolidacijos. Ir jis ten norėjo rašyti ten dar kokius du tomus, bet aišku, nepavyko parašyti. Taip pat ir Zenono Ivinskio irgi yra svajonė, tai buvo Lietuvos istorija parašyti ir jisai parašė irgi vieną tomą tik tai. Ir po mirties jisai išleistas. Tai vat, kai kas lygina ir su Šapoka, Ivinskis, kad jis labiau plačiau žiūrėjo, ten daugiau ir socialinės istorijos, ir kultūros istorijos, bet daugiau negu politinės. Bet iš tikrųjų tai, nu, nėra taip labai daugiau, bet Šapoka irgi žinojo, kad nu, suprato, kad turi būti istorija ir politinė, ir socialinė, ir nu, visa kultūros, visa apimantė.
12: Šiandien pristatėte renginio metu 7 Adolfo Šapokos pilietiškumo pamokas. Jums, kaip manote, pati aktualiausia šiai dienai, kuri būtų?
13: Nu jo, paskutinė tokia, kur minėjo pamoka, tai yra tas žmonės, Lietuvos žmonės, kurie neišdavė Lietuvos, jos reikia gerbti, nes yra tokių minčių, kad nu, va, tas yra tarp kolaboravimo ar prisitaikymo, nu, va, tas vertinimas yra tokia labai daugia brūnė, sakim, nu, kaip sakim, nevienareikšmiškas. O jis suprato, kad tie žmonės, kurie prisitaikė prie okupantų taisyklių, jie bando išgyventi išsaugodami lietuviškumą. Jis teigia paskutiniam tėviškai žiburių tam vedamajame numeriu 61 metų, kad tuo reikia didžiuotis. Nu, kaip ne visi suprato ir išeivijų šito dalyko. Nu, nebent tie, kur santoro šviesos atstovai, kurie veidų į Lietuvą, tai jie suprato, bet toks dalykas, aš kai buvau ten Čikagoje, tai sužinau, kad tuos žmonės, kurie liko Lietuvoj, vadino tarybukais. Nu taip, kaip sakant, pajokinčiai išeiviai, kurie išvyko 1944 metais. Ir jeigu jų nebūtų, nebūtų Lietuvos atkurtos, tai va tas Šapokas, jis tikėjosi, kad Lietuva bus atkurta, bet jis suprato, kad čia yra svarbus dalykas, kad jie nepalūžta ir išlaiko lietuviškumą, nors ir primetama ten jiems reikia tos visos okupantų taisyklės. Nes jeigu visi pasitrauktų, tokios žemės atsiimti nepavyktų Lietuvos. Tai aš šitą pamoką man kažkaip tokį įspūdį padarė, kad jisai suprato padėti likusių Lietuvoje lietuvių, nu, tautiečių. Aišku, jis galėsiu susirašinėjo su giminėm ir su jį labai pergino dėl SSR, sonos, koks jos likimas Omske ten brolio ištremto Jono, tai jis kaip ir žinojo, kaip gyvena žmonės likę Lietuvoje. Nu ir tas jaudinimas, ta prasme, visi jie norėjo, kad Lietuva galiausiai vėl atgautų priklausomybę.
12: Ir paskutinis klausimas būtų, pagalvokit, nežinau, kaip jūs manote, jeigu šiandien Adolfas Šapoka stovėtų prieš šiuolaikinį jaunimą, kurį šiandien ir matėme renginyje, kokį vieną sakinį jis ištartų apie tai, kodėl verta žinoti savo praeitį, savo istoriją?
13: Na, aš nežinau, ar jisai pasiremtų Basanavičium. Nes Basanavičius rėmėsi Ciceronu, kuris sakė, kad žmonės, kurie nežino savo istorijos, vis dar yra vaikai. Tai reiškia, jūs niekad nesuauksit, jeigu nežinosit savo istorijos. Maždaug taip, jūs ir liksite tie vaikai.
11: Girdėjote pokalbį su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorijos mokslo daktaru Valdu Seliniu. Kartu su svečiu nuputėme dulkes nuo archyvinių faktų ir pažvelgėme į Adolfą Šapoką ne tik kaip į mokslininką, bet kaip ir į žmogų, kurio darbai iki šiol formuoja mūsų tautinę tapatybę. Keletas faktų apie patį Adolfą Šapoką. Priminimas jums. Gimė 1906 metais vasario 13 dieną Grybelių kaime Utenos rajone. Mokėsi Utenos progimnazijoje. Šapokos istorija, vadinama redaguota Lietuvos istorija, buvo išleista 1936 metais kartu su kitais jaunaisiais istorikais, apie kuriuos jums visiems susirinkusiems kalbėjo renginyje gerbiamas svečias Valdas Elenis. Ir toks įdomus faktas, kad šios knygos Lietuvos istorija tiražas tuo metu, priminsiu, 1936 metais buvo per 17 tūkstančių egzempliorių. Tam laikui tai buvo milžiniškas skaičius. Knyga buvo populiariausia šalyje po maldaknygių. Ir 1989 metais atgimimo metu ji buvo perleista net 100 tūkstančių egzempliorių tiražu. Gerbiamas Adolfas Šapoka studijavo Lietuvos universitete, vėliau VDU, vadinosi, stažavosi Prahoje ir Stokholme. Jo tyrimos rytis buvo LDK santykiai su Lenkija ir Švedija. Pasitraukė 1944 metais, visiems žinoma kodėl, traukdamasis nuo sovietų okupacijos išvyko į Vokietiją, vėliau persikėlė į Kanadą. Iš tikrųjų, Toronte dirbo laikraščio Tėviškės žiburiai vyriausiojo redaktoriumi, aktyviai dalyvavo Kanados lietuvių bendruomenės veikloje. Ir utiniškiams puikiai žinoma, kad Utenoje jo vardu pavadinta Adolfo Šapokos gimnazija, o gimtajame Grybelių kaime stovi jam skirtas koplystulpis. Galima ir aplankyti, kas dar nesate buvę. Taigi, ačiū Jums už dėmesį. Šiandien kalbėjome apie mums labai svarbią asmenybę Adolfą Šapoką. Prisiminėme jo paliktas ir saugotas pamokas, kurias gerbiamas istorikas Selenis išskyrė, tarp kurių buvo, pavyzdžiui, esame tokie patys, kaip ir kitos tautos, vadinasi, gerbkime save ir didžiuokime savo tautą, kad kultūros darbas nemažiau yra vertingas už kitus, kad tauta vienyje religija ir kaip išskyrė gerbiamas Valdas Selenis, kad labai svarbu prisiminti, kaip ir sakė gerbiamas Adolfas Šapoka, kad gerkime tuos, kurie saugojo lietuvybę, kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Tai pagrindinės pamokos išskirtos iš tų 7, kurias išgirdo vakaro dalyviai. Tai prisiminkime, mylėkime ir būtinai pasidomėkime savo Lietuvos istorijos ištakomis. Čia buvo stotelė biblioteka prie pulto aš ir Gita, ačiū Jums už dėmesį. Primenu, kaip visada, kad šios laidos pakartojimą galite klausytis ir šeštadieniais tuo pačiu metu, keletą minučių po 14 valandos. Iki susiklausimų Utenos radio bangomis.
0: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia?
15: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejama su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešė nešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląsteliai simatinti, o kraujo esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis, vis dėlto su pačiu klasiku. Dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Racinio ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
13: Darbingos nuotaikos linki Utenos radijas.
14: Alo, girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu.
2: Aš myliu Utenos radiją.
6: Čia?
14: Čia?
6: Utenos
14: radijas.
13: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
3: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
15: Labas visiems, čia laida studijos svečias. Na, o šiandieną mes kalbėsime ir nagrinėsime tikrai labai įdomų klausimą. Kas yra motociklas? Paaiškinam, galima sakyti, kad motociklas tai dviratė, rečiau triratė ir keturatė motorinė transporto priemonė varoma vidaus degimo variklio arba elektros motoro. Jis įskiria kompaktiškumu, manevringumu ir plačiai naudojama kasdieniams kelionėms, kroviniams vežti, sportui bei laisvalaikiui. Bet žinoma, apie tai, kas yra motociklas, geriausia gali atsakyti patys žmonės, kurie juos vairuoja. Riders of Utena asociacijos nariai Arnoldas ir Deividas lankosi laidoje studijos svečias. Vyrai papasakos, kodėl verta prisijaukinti motociklą, būti moto bendruomenės dalimi, ar verta viršti leistiną greitį, ar geriau būti pavyzdingu vairuotoju. Taigi, metas pasisveikinti. Sveikas gyvas Arnoldai, sveikas gyvas Deividai.
16: Sveiki.
17: Labą dieną.
15: Gerai matyti jūs vyrai ir šiandieną, belaukdamas jūsų, na, tiesiog užgirdau už studijos lango triukšmą motociklo ir supratau, kad jūs jau atvažiavote. Net ir štai toksai lietingas oras jūsų negazdina ir galite drąsiai vairuoti šią transporto priemonę.
16: Na, kartais tikrai taip.
15: Ar dažnai tenka vis tik tai pagalvoti, kad na, reikėtų palikti savo dviratį draugą kažkur tai garaže ir šiandieną vis tik tai pasirinkti kitą transporto priemonę, ar tai yra įaugę į kraują ir jūs neišduodate savo motociklo?
17: Na, visų pirma, kad ir kaip be būtų gaila, bet taip būna dienų, kada visgi tenka motociklą palikti garaže. Turime jau antrą, pavadinčiau, nekokį sezoną, kadangi lietus visi stebina, tarsi jo nėra, bet jis taiga yra.
15: Ypatingai šios vasaros sezonas.
17: Taip, bet galim pakalbėti ir apie praeitą sezoną, jis nebuvo labai kitoks negu šis.
15: Aš manau, kad mes pakalbėsime ir plačiau ir pernagrinėsime tokius išties labai siauresnius klausimus, bet visų pradžiai, na, jūs pristačiau kaip asociacijos nariai Riders of Utena. Tai kas tai yra per organizacija, ką jinai vienyje, kiek yra narių ir kur jinai egzistuoja, aš kaip suprantu iš pavadinimo, kad tai yra vis tik tai uteniškiai susirinkę į kažkokią tai bendryją, bendruomenę, kurie vienyje idėja ganyti motociklą ir lakstyti gatvėmis.
17: Taip, jūs teisus, šiaip klube šiai dienai turime 14 narių ir vieną kandidatą į narius, visi mes esame uteniškiai arba iš rajono. Anksčiau turėjome netgi ir iš kitų miestų, tokių kaip, tarkim, Molėtai. Tad priimam ir iš aplinkinių miestų žmonės, reikia tik turėti norą.
15: Aš Deivido pasakojime iš karto suprantu, kad tai yra rimta organizacija, nes jūs turite ir kandidatus kažkokius, kurie dar nėra nariai, bet gali tik tai tapti. Tai na, pačio organizacijos struktūra gal galėtų ar Arnoldas ar Deividas papasakoti, kas tai yra, kodėl asociacija, kokie ten įstatai, kokios tvarkos yra pas jūs, kokios taisyklės 10 dievo įsakymų galioja ten pas jūs, negalioja, kaip ten viskas vyksta.
16: Tai aš gal šitą temą perleisiu Deividui, jis kaip sakau, pats yra įkūrėjas, pavadinkim taip, tai jis daugiau tikrai prasiplės apie visą šitą temą.
17: Na, visų pirma, struktūra yra tokia, kad norint patekti į mūsų klubą, pirmas dalykas yra užsipildyti anketą, tuomet yra bandomasis laikotarpis ir tik po viso to visi esantys nariai balsavimo metodų būdų nutarė, ar kandidatas visgi bus pas mus. Kokius kriterijus jis turi atitikti? Pradėkime nuo tokių, kad jis privalo turėti A kategoriją, kas be ką žinoma, būti draugiškas, paslaugus, jokiais būdais neįsišokėlis, artimas mūsų aplinkai, prijaučiantis motociklas, randantis jiems laiko, norintis tapti bendruomenės dalimi. Jis turi suprasti, ką reiškia būti bendruomenės dalimi. Galbūt iš pagrindinių filtrų būtų toks.
15: Reikia turėti motociklą. Ar yra kriterijus, kokias transporto priemonės motociklus reikia turėti, nes jų kategorijos yra įvairios. Mes kalbam apie, nežinau, kokie ten yra, vadinamos britvos, čioperiai, krosiniai motociklai, kelioniniai motociklai. Į kokią kategoriją jūsų asociacija Riders of Utena taiko ir kokius labiau mieliau priima būtent tuos motociklų vadėliotojus?
16: Jo, tai pas mus dabar yra šiuo metu grinai street bike'ai, vadinami gatvės tokie, vat, yra tada du kelioniniai tokie, kurie irgi atitinka kriterijus, ir 10 yra super bike'ų pavadinamas iki šiol jaunimo britvos. Tai pas mus yra taisyklės, kad negali būti mažiau negu 250 kubatūrų, nes kadangi čia klubas yra grinai sportinio tipo, tai mažiausia turėtų būti 600 kubatūras.
15: Gerai, vyrai, na, jūs turite motociklus, jūs turite A kategoriją, turite kažkokias, tai galbūt net ir patalpas, kur susirenkat, ką veikia, tai kokia jūsų yra pagrindinė idėja, žinutė visuomeniai, bendruomeniai, ką jūs nešate, ar jūs tiesiog pramogaujate, važiuojate kažkur tai laisvų darbų, po darbo kažkur tai 7 valandą vakare susirenkat ir važiuojate visi kupetoj, pasivažinėti, ar yra kažkas taip plačiau, vat man tikrai labai smalsu sužinoti.
16: Jo, tai pas mus yra tokia situacija, kad mes dažniausiai turime, kaip pasidarę, kaip ir bendrą čiatą vadinamą, žodžiu, kur mes susirašom, kad mes planuojam važiuoti, jeigu oras leidžia, važiuoti kažkokį ratelį. Mes tiesiog ratą sukam ten, tarkim, Utena, Molėtai, pro Molėtus vėl kažkur, nu ir tiesiog tokį darom vadinimą važiavimą. Kas sieja visus susirinkimus, šiais metais mūsų tikslas yra gauti klubhausą, vadinamą, ko mes jau kaip ir galbūt galimai turim, žodžiu, ir faktas plėstis, kad pamatytų, kad ne visi motociklininkų vairuotojai yra blogi, ta prasme.
15: Ar tai kas yra klubhausas?
16: Klubhausas tai yra patalpa, pavadinkim, patalpa, kurioje renkasi klubo nariai, kur viskas
15: kur jūs reziduojate, kur jūs taip, jau jūsų būstinė, ta
16: vadinamą. Taip, pavadinkim, būstinė gali būti ir motociklų laikymas ar kažkas tokio, ta prasme. Tiesiog viskas, kas susijęs su motociklais, viskas turėtų būti grinai tam.
15: Ar yra kažkokie kriterijai to klubhauso įkūrimui? Ar tai turi
16: jo, žinoma, yra, ta prasme, kriterijai, yra, ta prasme, kad reikalinga kaip tos patalpos vien dėl to, kad mes vat šiais metais bandysim pildyti prašymą dėl paramos valstybinės. Ta prasme, kad galėtumėm gauti, jau mums automatiškai reikia klubhausą. Toliau, kas jie susirinkimus, mes irgi turim turėti vietą. Ta prasme, mes negalim faktiškai belė kur sugalvojam, vat, ai, čia susirinksim ant gatvės ir pašnekėsim. Todėl mes ir teikim tą pirmenybę, kad greičiau susirasti tas patalpas, pavadinkim, ir kad galėtumėm judėti toliau į priekį.
15: Deividas minėjo, kad yra tam tikros balsavimas arba tam tikros taisyklės, kad būtų neįsišokėlis, bet kokie kiti kriterijai, kaip galima iškristi iš klubo arba ką reikėtų prisidirbti, padaryti tokio, kad nepatiktų visiems bendruomenės nariams ir sakytų, klausyk, Vyruti, pailsėk, nebūk mūsų klubo dalimi, gal vėliau mes tave apsvarstysime, jeigu tu padarysi išvadas kažkokią.
17: Na, visų pirma, tai faktas, labai didelį dėmesį atkreipiam į narių aktyvumą, nes to prasme, kodėl tu čia, jeigu tu su mum nebūni, tai tau čia ne vieta. Kaip ir minėjau, šis klubas, šiuo metu dar kol kas asociacija, yra didelis draugų ratas. Tie, kas atėjo, tapo draugais. O tie, kas susirinko iš anksčiau, tai čia susirinko draugai. Tai pirmas dalykas, būtų aktyvumas, labai tą žiūrim. Yra privalomi renginiai, kuriuos fiksuojam, kas juose dalyvauja.
15: Kokie renginiai, vat, Deividai, tada?
17: Renginiai būtų sezono atidarymas, Utenos miesto šventė, sezono uždarymas ir Anykščių miesto atidarymas.
16: Taip, ir kiekvienais metais važiuojam į Antalieptę, kur yra vaikų globos namai, kurioje būna irgi rengiamas renginys senais, ir dalyvauja faktiškai visi aplinkiniai motociklininkų klubai, kaip Anykščiai, Zarasai, Utena,
15: Trumpai tariant, jūs darote socialinės akcijas, kažkokios taip. Tai prisidedate prie paramos, prie pagalbos taip, yra, organizuojant.
16: Jo, yra pagalbos angelai, pavadinam Facebook grupė, ta prasme, ten irgi esu ir pats asmeniškai iš savo sąskaitos ir pervedęs pinigų, kad prisidėti prie viso šito per kalėdas, man atrodo, irgi visas klubas sumetėm ten tikrus pinigus, žodžiu, nupirkom ten saldainių maišus, viską pasidalinam savo paskyroje, kad, nu, tiesiog žmonės matytų, kad ne visi tokie esam blogi.
15: Gerai. Šaunuoliai vyrai, bet klausimas tada kitas. Kaip išrinkinti iš tokią nuomonę susidariusią, kad motociklininkai yra blogis, kabutėse žinoma, nėra taip jau didelis blogis, bet vis tik tai šiek tiek erzina ypatingai automobilių vairuotojus. Jeigu motociklininkų prisirinkusi kažkokia tai vietovė arba važiuoja didelėje kolonoje, jau kažkaip tai tam vairuotojui už automobilio vairo pasidaro neramu. Ar iš ties jūs esate tokie, agresyviai nusiteikę kitų eismo dalyvių atžvilgių ir koks santykis yra su kelių eismo taisyklėmis?
17: Žodžiu, čia aš manau, šiai dienai čia yra iškreiptas stereotipas, nes...
15: Filmų prisižiūrėjom.
17: Kas be ko čia įtakos tikrai padaryta. Vairuotojas, kuris gyvenime nevažiavęs, ten neturėjęs motociklo, jis visai kitaip mato situacijas negu tas, kuris turi ir tą, ir tą. Ar pavyzdžiui, yra labai blogai, tarkim, prie raudono šviesoforo signalo apsilenkus automobilius, užsidegus žaliam šviesoforui išvažiuoti čia chuliganiškai ar ne. Aš skaičiau socialiniai medijai netgi straipsnius, už tai net policija nedraudžia. O tas vairuotojas, prieš kurį atsistos motociklas, jis juk ir greičiau pajudės, plus už savęs nedarys kamščio, jeigu kalbėsime apie didmešius Kaunas Vilnius, jo. Jis gali atsiliepti jau blogai apie tokius. Jie užlindo, kaip taip galima.
15: Na, aš manau, kad visą tai reglamentuoja kelių eismo taisyklės. Jeigu mes kiekvienas pradėsim interpretuoti kelių eismo taisyklės, tai, na, dievai žino, kas čia gali. Čia tas pas, kaip Rusijai nutiks, kad dėl stovėjimo benzino kolonėlėje kažkokios tai į situacijas. Gerai, aš supratau mintį, kad jūs tiesiog, na, jeigu tai leidžia ir tai yra nedraudžiama, jūs pasinaudojate tą situaciją ir galite, na, pasielgti taip, kuriam vairuotojui atrodys kitam galbūt nepriimta, nes jis tiesiog su automobiliu negali to padaryti manevro, tiesa?
17: Taip, taip, čia tiesiog, kaip ir sakoma, yra dvi medalio pusės. Vienas mato kitą, o kitas apsuks ir pamatės dar kitą pusę. Čia požiūris labiau.
15: Gerai, svarbiausia, tai yra smulkmeniškumas, bet, didžiausia ir opiausia problema, tai yra vis tik tai greičio viršimas. Kaip jūsų asociacijos nariai, kaip patys ar diskutuojate tą temą, ar pamatote, persinčiate žinutės, jeigu nedaug dėja kažkoks autoįvykis, kuriame nukenčia motociklininkas ir vyksta diskusijos, ar patys esate to adrenalino mėgėjai, kur, greitis tai yra jums prioritetas.
16: Na, aš kaip pasakyčiau, bent jau aš iš savo pusės, suprasime, kas jie greitį. Tai man užtenka atsisėsti ant motociklo, aš jau pajaučiu tą adrenaliną, ta prasme. Nes, ne kiekvienas gali atsisėsti, o čia pasidėsiu visą kitą, bet kai tu pradedi su juo važiuoti, visiškai jautiesi kitas, tu negalvoji tuo metu apie nieką ir žodžiu, bet kas sieja saugumą. Mes, kadangi išvažiuojam, mes nevažiuojam po vieną, mes visada važiuojam grupelėm, todėl kad jeigu kažkas atsitiktų, kad galėtumėm sutikti pagalbą vadininkum, netgi tokiu atveju. Vėlgi netgi buvo tokių variantų, kad važiavom ir buvo mašinas sugedus ir tiesiog paėmėm ir padėjom visą tai. Tai mes tikimės irgi, kad, ta prasme, žmonės ties šitą vietą, kad irgi pamatytų stovintį motociklininką ir kad gal sustotų, paklausto, reikia pagalbos, čia niekada negali žinoti ir čia neskaitant mūsų klubo visą kitą, bet čia tiesiog yra... pagalba vienas kitam, ta prasme, ir todėl gal tada žmonės kitaip ir pradėtų į mus žiūrėti, nes faktas, kad kaip ir sakė, kad mes donorai ten, žodžiu, ir visokio, kas jie greitį, taip, mes būna, ta prasme, aš tikrai asmeniškai pasakysiu, visur važiuojam, kaip stengiamės pagal kelių eismo taisyklės, bet yra tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, važiuojam ir, tarkim, 60, gal 70 metų moteris, tiesiog sankryžoje važiuoja link sankryžos ir ar posūkio neparodo, ar vėl kažką, arba pradeda važiuoti irgi ten, žymiai mažesnių greičių, tai tada jau kaip ir gaunas, kad ir mum kelia tą,
15: Taip, kliūtis kelyje, pavadinkim.
16: Ir tada mes jau turim nori, nenori lengtą prasme, tai čia, irgi, aišku, mes ten su motociklininkais, kadangi toks, litražas kilometras yra visa kita, tai mums ten aplenkta mašina, tai mums yra kelios sekundės, bet, ta prasme, aplenkt. O žmogui atrodo, kad mes čia pralėkėm, prašvilpėm, ta prasme, čia nėra taip, tu tiesiog tu spaudi ir viskas, ir nuvažiavai, ir vėl grįžai savo juos, ir tu važiuoji toliau, kad tu turi matyti savo kelią vis tiek prieki, ta prasme.
14: Ar testuojate savo klubo narius, na, tarkim, kažkokį tai figūrinius važiavimus darote, kažkokį tai aikštelį, kad ar tikrai ta, jūsų priimtas naujas narys neblogai valdo motociklą, ar tai nėra kažkoks patrakelis, nes kai dažniausiai, jeigu jau taip nutinka, tai būna šaukštai po pietų.
16: Jo, čia būna, ta prasme, tokių variantų, tai mes kaip mes sesuojam. Mes visada važiuojam ir kurie yra, kaip sakau, su patirtim didesnė, važiuoja visada priekį. Tie, kurie yra be patirties, ta prasme, kurie važiuoja silpniau, važiuoja visada gale. Bet va tas ir yra, ta prasme, jeigu ten, kurie greičiau važiuoja ar kažkas, jie visada palaukia mūsų, nu, ta prasme, ar kažkas va tokio, va, būtent. Tai ir tu pamatai, ta prasme, kaip žmogus, kaip jis elgiasi, nes tu važiuodamas už žmogaus, tu jau matai, kaip jis reaguoja į kiekvieną posakį, ar į kažką, kaip jis elgiasi posakį. O tada sustojęs, tu visada, aišku, pasidalini patirtim, mintim, galbūt čia reikėtų tau kitaip biškai pakeisti trajektoriją, ar kažką visada sprendžiam šituos reikalus.
14: Davidai, į studiją atėjote nešini šalmais ir apsivilkę audiniam kelniam, turite savo motociklinko kepiruotę. Ar visi nariai, na, tiesiog jau privalumai dėvi šalmus, kas na, vėlgi apibrėžia ir kelių eismo taisyklės ir na paprastas savisaugos instinktas vis tik tai liepia užsidėti šalmą. Ar labai svarbu dėvėti šalmą motociklininkui?
17: Kalbant apie šalmą, tai čia net klaustukų neturi būti, čia tas ir privaloma, ir be to kitaip neįmanoma. Pateiksiu paprastą pavyzdį iš gyvenimo. Pabandykit, nežinau, su dviračiu 80, jeigu taip įmanoma, kažkokiu būdu, be šalmo ar be kinių pravažiuot miškingoje vietoje tarp muselių. Ten iš akių nieko nebeliks.
14: Na, jau taip sudėtinga. Man teko šį savaitgalį stebėti tokį labai komišką ir tuo pačiu primenantį senesnius laikus, kada, na, šalmas yra, atrodo. Žmogus važiavo su motociklu su šalmu, bet buvo marškinėliai, šortai ir šlepetės.
17: Jo, gaila, bet vis dar šiais laikais aš pamatau irgi tokių. Taip daro žmonės, kurie dar nebuvo krytę arba neįsivaizduoja, ką reiškia nukryst.
14: Nu, nutrinti odą į asfaltą, taip?
17: Taip, gyja ilgai, skauda labai.
14: Kiek kainuoja motociklininko kepiruotė? Aš suprantu, kad tai yra na, tam tikras tuningas saviraiškos priemonė, bet va, tai tiesiog saugus kombinzonas, ar kelnės, ar striukė, tiek šalmas, tai vis tik tai yra nemažai pinigų, galbūt net ir atitinka motociklo kainą.
16: Aš gal taip pasakyčiau, kad visa, nu, ta prasme, nuo kojų iki galvos, dėkim iki 2000. Gali apsirenkat, jausim saugiai. Mhm. Tai, nes yra, pavyzdžiui, apranga, gali jinai, viena yra 1400, gali kainuoti. Tiesiog tik apranga, kas jie kelnis ir lemenė, o dar kur batai, kur pirštinės, kur šalmas.
17: Pošalmis,
16: taip, ta prasme. Bet visada tu, kai esi aprangoje, ta prasme, tu, nors, vat, susidėktų tuos batus, ta prasme, tu vis tiek jautiesi saugiau ant motociklo, bet kuriuo atveju. O kas jie, jeigu mes išvažiuojam už miesto, tai mes visada aprangose būnam, visada. Žodžiu, bet jeigu taip mieste va kažkur, tai mes čia nelaksto mieste. Aplamai, kaip sako čia, kad, vat, aš žinau, stebis tuos socialinius tinklus, kaip skundžiasi, čia motociklininkai, mes naktį nevažinėjam, mums naktį neįdomu, ta prasme, čia mums nėra tikslo naktį važinėti Britvą. Visas, kaip sakau, mūsų stovi garažas ir ramiai miega.
14: O kaip jūs reaguojate į mažuosius savo draugus, kurie su motoroleriais važinėja?
17: Erzina.
16: Vienas dalykas erzina. Jeigu nebūtų tokių, pas juos dar yra gal tas, kaip sakau, važiuoja, pavyzdžiui, mes pavadinkim va Čerlį valgom, ta prasme, ir važiuoja ir tą gazavimą daro. Tai juk motociklą tu užkūrė, jis negesto, ta prasme, kam gazuot. Yra, pavyzdžiui, va, man irgi buvo situacija, važiuoja į miestą ir vaikas rodo pagazuok, ta prasme, su motociklu. Aišku, gražus garsas, viskas pagazuok. Taip, smagu, bet ne prie žmonių, kur ten būriuojasi, aš, pavyzdžiui, netgi...
14: Ne mėgamosios rajonos.
16: Taip. Pavyzdžiui, važiuoja moteris, matau, kad va, su vežimėliu stumasi. Aš viską sankabai spaudžiu, aš prariedu tiesiog, kad neprikelčiu ir negazinčiu vaiką, ta prasme. Tai kiekvienas motociklininkas turi savo požiūrį ir jeigu tai supranta, tai tą ir daro, bet per juos, per va tokius, ta prasme, kenčia visi tada.
14: Gerai, apie kančias ir apie šeimas pakalbėkime. Ja. Tai kaip reaguoja šeima, kai savo laisvalaikį aukojate motociklams?
16: Nu kaip? Jau gal įpratė, ta prasme, per tiek laiko, tai nežinau.
14: Ar įtraukė tai šeimos narius taip pat?
16: Nu, ta prasme, į, šiaip, iš, jeigu tik važiuotų, ta prasme, mes bandėm, pavyzdžiui, draugą bandžiau kalbinti, jis sakytų, bet nu, ten be šansų nepasadinti, ta prasme, tai, bet šiaip viskas varkoja, mes, sakau, patys savo likimo kalvį ir kalvio patys įsikaliam, ta prasme, tai mes, jeigu jau atsisėdant motociklą, tau patiko, prilipo viskas, nuo jo nulipti yra žiauriai sudėtinga.
14: Bet yra šiaip... merginų moterų jūsų asociacijoje, ar ne?
16: Yra, yra. Ja, įkūrėjo pagrindinė, ta prasme, klubo šito, įkūrėjo yra mergina.
14: Vardas?
16: Justina.
14: Linkėjimai Justinai.
16: Va, linkėjimai Justinai.
14: Justina netėjo šiandieną pasikalbėti, vyrus atsintė.
16: Jo, vyrus pas... atsintė.
14: Gerai, vyrukai, kiek kainuoja sezonui išlaikyti motociklą ir kiek na, benzino vis tik tai suvalgo jūsų žirkai? Skaičiavo tokį daryt, nes dabar vat, vėl pabrango kuros, skaičiuojat.
16: Su šituo, kaip važiuoji, tai jau nebežiūri jam ir reikia ir pilį, ta prasme, tikrai, ta prasme, šito vietoj neskaičiuoji, bet vėlgi priklauso, kokia ta vasara, vienas, kaip sakau, gali išvažiuoti ir 50 ten bakų, tarkim, ten per, per mėnesį, ta prasme, netgi, o kitas gali, sakau, va, kita vasara, kokia bus bloga, ta prasme, išvažiuosim kokia 10 bakų, tai... Nežinau, čia sunkus labai būtų atsakymas, ta prasme, išyta, bet faktas, eksploataciniai dalykai, ta prasme, padangų keitimai, visa kita, nes saugumas yra pirmas dalykas, todėl čia negali gailėti tų pinigų ir žiūri, ta prasme, visą tai.
14: Dalinatės patarimais remonto klausimo, ar yra kažkas tai, kur važiuojate, kur specializuotas servizas ir jūs tik tai, na, kaip klientas paliekate savo plieninį žirgą ir tai tegu remontuoja kažkoks tai specialistas?
17: Na, mums pasisekė, kadangi keli mūsų klubo nariai, gana nagingi, vienas iš jų gali motociklą pataisyti, kitas iš jų gali permontuoti padangas, nereikia niekur prašytis, galima nulėkti po darbų, priema, nevėja.
14: Žodžiu, vienas santechnikas, kitas elektrikas, taip? Va,
17: ja, pabadinkim, galim ir taip.
14: Ar yra jūsų asociacijoje, na, vėlgi, aš grįžtu prie to, kad kaip tapti nariu, ar yra kažkokios tai išventimo apeigos, ar, ar yra kažkoks tai smagios tradicijos, kurios jau nusistovėjo ir tai yra kaip pagrindinė taisyklė, kad, na, susirinkę kažkaip tai išventina savo būsimus bendruomenės narius.
16: Pavadinkim prisirašymas, va taip.
17: Jo, šiai dienai prisirašymas, man ja. Teko,
14: bet yra užduotis, ar, ar tiesiog smagus vakarėlis ir viskas?
16: Tiesiog gal, gal pavadinkim labiau smagus vakarėlis, nes nu, mes faktiškai kaip ir nusprendėm šiais metais, ta prasme, vat, per, per praeina metai laiko, ta prasme, ir mes priėmam naują narį, tarkim, bet, nu, kuris kandidatas, tai faktas smagu, nes žmogus irgi metus laiko pralaukęs, ta prasme, to pavadinkim juodo džemperio, kai mes duodam, ta prasme, tai faktas ir žiauriai smagu, ta prasme, pamatyti, kad jau viskas, jis praėjo tą etapą ir jau, jau tapo oficialiu mūsų klubo nariu.
14: Ar koks yra santykis, na, nepaslaptis, kad Utenoje yra galbūt ne viena kompanija, kuri važinėja su motociklais, tiesa?
16: Taip, taip, taip.
14: Ir būna ir suvažiavimai, būna, koks, koks vat, yra kažkoks tai bendrystė, kolegiškumas, ar, ar kiekvienas savo ir, ir stengiatės, na, tiesiog nepastebėti viens kito?
16: Ne, žinokit, ta prasme, visada stengiamės, kad išvažiuoti, ta prasme, kuo didesniai kompanijai, ta prasme, nes visada smagiau nuvažiuojam ir tuos zarasus, ta prasme, kažkur pavalgyti, vis tiek daugelį yra smagiau, ta prasme, ir vėlgi čia Utena nėra toks didelis miestas, kaip sakau, kad mes nežinotumėm, kas, kokiais motociklais važiuojam, tai faktiškai visada važiuoji, pasisveikini, tiesiog toksai vat, pas mus su bet kuriuo motociklistu, iš, faktiškai iš bet kurios Lietuvos pusės važiuoji, visada atiduodi pagarbą vadinamą to wheels on the ground. Ta prasme, va taip du pirštus parodai, ta prasme, ją pačia ir, ir tiesiog pasisveikini su palinki gero kelio.
14: Ok, na ir vis tik tai labai smalsu sužinoti, kaip jūs planuojate, jeigu jau tai, tai turėsite savo kažkokią tai buveinę, būsinę? Ar, ar jūs būsite labiau atvira organizacija, ar kviesti tuos narius? Kaip, kaip galima jūs susirasti galų gale? Nes galbūt klausytojas, kuris na, turi motociklą, nori smagios kompanijos, nori bendrystės, bet jisai dar na, ne, nepagalvoja apie jūs, visiškai nežinojo, dabar klausydamas mūsų pokalbio, sako, galbūt reikėtų pamandyti. Tai kaip surasti Arnoldą ir Davidą?
17: Na, visų pirma, tai esam tokiose platformose kaip Facebookas, Instagramas, galima mūsų susirasti per ten.
14: Riders of Utena.
17: Riders of Utena, tiek Facebook'e, tiek Instagram'oje. Tai tikriausiai pirmi žingsniai turėtų būti nuo to, nes nu, tiesiog susirasti ar Arnoldą, arba Davidą visą Uteną galėtų būti gan sudėtinga.
14: Daug Arnoldų būtų ir Davidą.
17: Tai va, tai reikėtų susisiekti per ten. Tuomet paskirsime laiką susitikimui, kadangi planuojam turėti klubhausę, tai klubhausę. Ten turim anketą, kurią jis norėdamas įstatyti turi užpildyti ir ją pateikti vadovybei. Palei anketos duomenis, vis kaip ir minėjau, norint patekti klubą, yra reikalingai visų narių sutikimas, jog tas kandidatas patektų į klubą, jo. Tai palei anketos duomenis mes susižiūrim, kas tai per asmo, tada duodam jam laikotarpį, duodam...
14: Užklausos jie statą neduodat, netikrinote?
17: Ne, šiuo atveju tą apeinam.
14: Na, čia taip klausykiau, jūsų toks griežtumas ir požiūris iš vienos pusės yra pagirtinas, iš kitos pusės taip atrodo, kaip kokia politinė partija kuriama yra.
17: Suprantat, daugumai narių tai yra antra šeima, o antra šeima kaip ir pirmą norisi pažinti, nes nori su bet kuo leisti laisvalaikį.
14: Suprantamas dalykas, taip.
17: Tai vat, dėl to nori kuo geriau pažinti žmogų.
14: Tai gerai, tai Riders of Utena, visi kontaktai yra ten, jūs galite susisiekti tiek ir Instagram, tiek ir Facebook platformose ir žinoma, na galų gale kažkur tai degalinėje pamačius motociklistų būrį, berods Circle K mėgsat rinktis, taip? Kas ten įtakoja, kava ar kuras?
16: Kava.
17: Kava. Ir patogi lokacija. Na, saliginai centras, sakykime.
16: Taip, ten visas pasis gali išvažiuoti.
14: Ar yra kažkokių momentų, kada na, viens kitą pradedat, na, kažkokiam tai vis tik tai vardais ar pervardėm vadinat? Pavadinkim taip, kažkokie tai nikneimai yra?
16: Žinokit, kaip ir yra, ta prasme, nes nu, mes tiesiog prisigalvojam kartais, ta prasme, kažkokiu ten pakeitį, kokią raidę ar kažką.
14: Gerai, Arnoldai, tai kokie yra? Kokie yra smagus, kokie nelabai?
16: Aš, pavyzdžiui, vat, Davido, pavyzdžiui, dabar jis vakar tiesiog vat, paėmė žinutę parašė, ta prasme, angliškai, kad žingsnis po žingsnis, step, be step, tipo. Ir žodžiu, nu ir viskas, man lipa, sakau, stepas bus.
17: Nu vakar aš stepas, pavyzdžiui.
14: Arnoldas, Davidas tai Stepas, taip.
16: Prideda pavardės vieną raidę ir tada gauna už Arnoldas. Jo, ta prasme, tai va, va tokiu yra.
14: Bet tiesiog smagus, nekandus ir neįžiūrės.
16: Ne, ta prasme, yra viršaitis va mūsų yra. Visokio tokiu va turim, ta prasme.
14: Taip. Smagiausios istorijos, kokią galite pasidalinti su klausytojais, kas yra nutikę per jūsų gyvavimo laikotarpį, kažkoks tai nuotykis pamokantį istoriją ar tiesiog labai na, smagus momentas.
16: Na, gal smagiausias buvo, pavadinkim, nauji metai. Tai vat, buvom pasikūrėję, tarkim, ir, žodžiu, buvo tokia situacija, kad užkūrėm mes žiemam tą motociklą, žodžiu. Nu ir ką, ir pradėjau deginti.
14: Čia šiais metais?
16: Jo, šiais metais.
14: Čia per šalčius?
16: Taip, taip.
14: Aš pasitikslinu taip.
16: Jo, čia buvo minusas ir ką, pradėjau deginti padangą. Aš jau baigiu nuskambėti kaip padangų degintojas. Ta prasme, vien dėl to, kad...
14: Čia tiesiogiai ar netiesiogiai deginai padangą?
16: Ta prasme, išvažiavau į lauką įsivaręs motociklą, atsisėdau ir sudeginau padangą. Ta prasme, žmonės ne ferverkus filmavo, ta prasme, o filmavo, kaip motociklas rūksta. Tai galvo, čia va, toks va, vienas išsisimintis man toks dalykas.
17: Nepapasakai, kas vyko po to. Mes pagalvojom, kad sugadinom Justinos motociklą, kad reikės variklę.
16: Jo, va. Jis užgeso tiesiog ir viskas. Ir...
17: Tai tie nauji metai užsibaigė su šiek tiek nežinios.
14: Arnoldui būtų įsimintiniausia, ko gero, tiek finansinė prasme visko.
17: Būtent finansinė.
16: Tai čia vat, gal toksai, ta prasme, o šiaip visokių tu turim ir tokių, sakau, ir savų hobi, ta prasme, ne vien tik tai, kad kas jėjo motociklai, ta prasme, tu patys irgi turim tokį gyvenimas, visą kitą, tai nežinau, tiesiog viskas labai šauniai ir norisi, kad kuo daugiau tokių žmonių būtų aplink mus, kad būtų galima daryti didesnį bendruomenę.
14: Ta tokia laisvumo dvasia ir iš šniorančio vėjo jums labai yra priimtina, tiesa?
16: Tiesiog aš net neturiu žodžių šitam dalykui, ta prasme.
17: O leiskit paklausti, ar jūs važinėjot arba važinėjot motociklą?
14: Ne.
17: Bus sunku nupasakoti. Kai grįžti iš darbo, jeigu dirbi su klientų aptarnavimu, su daug žmonių, yra labai faina
14: pravedinti galvą, taip.
17: Pravedinti galvą, taip. Pavyzdžiui, man asmeniškai nuvažiuoti tarp 100 ar 200 nėra darbas. Čia yra pramoga. Kas jau link 300, tai aš kalbu ne apie greitį, apie kilometrų kiekį.
14: Apie greitį, gal apie 300 mes nekalbėkime.
17: Ja, ja, ja. Tai jau čia tampa, man sakykim, darbas, mane jau vargina. Bet visa kita, tai čia yra atsipalaidavimas. O turim, tiksliau, gyvenam tokiam gražiam regione, įsivaizduokit Labanoro kelius, šitiek ežerų, tiek vietų galima aplankyti. Pradėkim nuo apžvalgos bokštų.
14: Gerai, tai tada, Davidai, išduok paslaptį mėgstamiausias kelias trasa, kurioje galima sutikti jūs, jūsų komandą.
17: Tai ir būtų...
14: Kur vaizdinga?
17: Molėtai, Labanoras, Saldutiškis, va šitą atkarpą.
14: Dabar kas antras vairuotojas atsipūtė, ačiū Dievui, ne Utenos rajonas.
17: Iš tikrųjų, blemba, vat kas blogai, man, vėlgi asmeniškai, bet aš manau su manim sutiks, kad per mažas regionas mes jau kartojam maršrutus.
14: Naujų neatrandat.
17: Naujų neatrandam, žvyrkeliais važiuoti negalim. Šiek tiek jaučiamės suvaržyti, sakykim.
16: Aišku, pasirinkimas mūsų, ta prasme. Tai...
17: Jo, faktas. Jo, bet... Galiu kiekvieną dieną palaukti.
16: Bet ir vėlgi, ta prasme, nes, nu, aš kaip sakau, čia vėlgi dėl to palakstimo, ta prasme, čia neprilaksysi Lietuvoje, ta prasme, nes keliai yra tragedija, ta prasme, duobės, o ten kiek motociklų reikia, kad ten kažkas atsitiktų.
14: Bet ir nuoldai, sutik su to, kad, na, aš netikėčiau, jeigu jūs neturit kažkokios tai atkarpos, kurioje bandot užlaužti gabą.
16: Žinoma yra, žinoma yra.
17: Bet ją laikysim paslapti.
16: Bet ją laikysim paslapti.
14: Gerai,
16: bet,
14: svarbiausia, kad saugiai.
16: Bet ten jo, ten nėra, kaip sakau, mes pasirinkom tokią vietą, ten kur nėra šalutinių kelių, kur ilgas yra matomumas, tiek priekio, tiek galo, ir ta prasme, kad tu ten nesukeltum kitiems eismo dalyjams pavojaus, ta prasme.
17: Ir taipogi ir gyventojams, ten ir gyventojams. Nėra aplinkinių.
16: Tai garso mes neskleidžiam, ta prasme, niekam tai netrukdom, ta prasme, ir visą kitą.
14: Ir suprantu, tai yra žvirkelis, tiesa?
16: Ne, ant žvirkelis, tebu ne, žvirkelis, jo, ant žvirkelis.
17: Jo, žvirkelis.
16: Jo, dulkės, viskas, tai nelaikės, kad girdis.
14: Gerai, smagu labai bendrauti su jumis, Arnoldas ir Deividas svečiuojasi pas mus, Riders of Utena asociacijos nariai, būtent vyrai pasakoja apie tai, kodėl verta prisijaukinti motociklą, būti moto bendruomenės dalyje. Ar verta viršyti leisiną greitį, ar geriau vis tik tai būti pavyzdingų vairuotojų. Na ir kaip supratote iš mūsų pokalbio, yra ir druskos, ir pipirų, yra ir saldžių akimirkų, ir tikrai labai daug, daug bendrystės ir geros nuotaikos. Vyrai, ką palinkėtumėt vairuotojams ir bendrai būtent ne tik tai motociklininkams, bet galbūt ir visiems eismo dalyviams?
16: Na, tai ką, labiausia tolerantiškumas turėtų būti, prasme, va čia, va, kad suprastumėm vienas kitą, ta prasme, va čia būtų labai paprastas dalykas, nebūtų tuos pačius jaunimas, neprovokuotų tų motociklininkų, nes, nu, čia dažnai pasitaiko toks dalykas, kad irgi būna provokacija, žodžiu, kad, oi, čia kaip paspaus kažką padarys, ta prasme, tai norėtum tolerantiškumo, supratingumo, mes naktim tikrai nevažinėjom po miestus, ta prasme, ir kad suprastų tokius dalykus, kad mes augę vyrai, ta prasme, ir žmonės, tai jaučiam tą ir pagarbą, ir miestui, ir, kaip sakant, ir mes patys su džemperiais vaikštom, nenorim prisidaryti savo gėdos, ta prasme, pamatytų, nedaug dievę kažkas sakytų, va, čia šitie, kur va, važiuoja, kažką ten pralėkė per raudonas, ta prasme, tai mes patys savo kiekvieną akimirką, užsidėdami džemperį, mes prisiemam atsakomybę savo. Ir toliau dar vieną dalyką, ką norėjau paminėti, kad 26 dieną mes organizuosim šventę pasivažinėjimą tiesiog tokį, kad mūsų klubas rengs renginį, kad galėsim pavežiuoti jaunimą nuo 16 metų aplink miestą, kažkas, vat kažką tokio.
14: Gerai, tai bus šį sekmadienį, tai tada klausimas, kokioje pasaulio vietoje galima jūs pagauti, kad galėtų jaunimas susipažinti su jumis.
17: Čia turėtų būti viską detalizuosime ir paskelbsime mūsų Riders of Utena soctinkluose. Data būtų rugpjūčio 20.
14: Rugpjūčio 26.
17: Jo, kadangi derinumės prie miesto šventės, kuri vyks ten kelias dienas. Lokacija, kol kas dar per anksti apie tai kalbėti, nes nežinom, kaip tiksliai gausia susitarti su savivaldybe, bet kaip ir minėjau, sekit ir ten bus parašyta, jeigu tikrai norit, galbūt jūs norit, kad jūs kažkas praveštų, bet nu, neturit ko paprašyti. Prašau, mes norim, kad jūs paprašytumėt.
14: Atvažiuokite autobusais iki motociklų vietos ir tada paviešins.
17: Tikrai.
14: Gerai, dėkui vyrai, linkėjimai jums ir svarbiausia tai, kad įsispręstų jūsų svajonė ir klubhausą turėtumėt ir galėtumėt rinktis toje vietoje.
17: Ačiū.
16: Labai.
14: Dėkui. Riders of Utena asociacijos nariai Arnoldas ir Deividas lankėsi laidoje studijos svečias.
16: Klubai linkėjimai.
17: Ate.
18: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
13: Darbingos nuotaikos linki Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra Liepos 22 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis po 6 dienos trukusių masinių protestų antradienį atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Zelenskis savo kreipimuose paskelbtame socialinėme tinkle sakė, kad nusprendžiau, kad naujoji Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiu vadu taps Michailas Drapatas. Faktas, kad Aleksandras Sirskis užtikrino Ukrainos rezultatus ginant Kijevą, Charkivo, puolamojoje operacijoje, Kursko operacijoje. Nuėtas reikšmingas kelias Ukrainos gynybai tęsiasi ir reikalingas pagarbus požiūris į kiekvieną karį. Esu dėkingas Aleksandrui Sirskiui ir kiekvienam mūsų kariui už stiprias Ukrainos pozicijas fronte, sakė prezidentas. Valstybės vadovas pridūrė, kad kartu su Drapatu nustatė tokias užduotis ir reikėtų įgyvendinti artimiausių metų ir vidutinės trukmės laikotarpio. Jis patikino, kad tolimojo nuotolio smūgių Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskirinti daugiau nei 50% gazos ruožo, kurį jį kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalyjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo besidriekiančių per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių. Prie Gajano krantų nuskendus keltų žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo be žinios. Pirmadienį pranešė ministras pirmininkas Markas Philipsas, tęsiant paieškos ir gelbėjimo operacijoms. Philipsas teigė, kad iš laivo, kurio plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69. Senas keltas šeštanio vakarą nuskendo Atlanto vandenyne, plaukdamas iš sostinės Georgetown'o į atokią port kaitumos bendruomenę naftos turtingame Gajanos Esekibo regione. Netoli sienų su Venezuela. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Pareigūnai pranešė, kad avarija išgyvenusio kapitono kanapių testas buvo teigiamas. Užtikrinu tautą, kad bus atliktas išsamus, kruopštus ir nepriklausomos šios tragedijos tyrimas. Per televiziją teigė prezidentas Irfanas Ali. Antradienį anksti ryte Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą. O Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šios svarbaus vandens kelio kontrolės. Savo ruoštų Jungtinių Amerikos valstijų vadovas Donaldas Trumpas pažadėjo pasirūpinti žučiais, jei jie blokuos Saudo Arabijos uostus. Taip pat teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu. Buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano partija Fidesz praneša, kad jos duomenų serveriuose antradienį buvo atliktos kratos. Anot partijos prokurorai siekė perimti visą Fidesz komunikavimo sistemą ir duombazės. Balandį partija prarado 16 metų turėtą valdžią, o naujasis premjeras Petris Magyaras pažadėjo pakeisti režimą šalyje. Tiesa, antradienį jam teko atsiprašinėti už nesuderintą nominaciją į prezidentus, kai iš šių pareigų atsisakė legendinė vengrų šachmatų čempionė Judith Polgar. Prezidento postas atsilaisvino po valdančiųjų priimtus konstitucinių pataisų, privertusių atsistatydinti buvusį Orbano statytinį. Federalinio tyrimo biuro direktorius Kašas Petelis spalio viduryje turėtų apsilankyti Rusijoje, praneša vienas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas ir vienas apie vizitą informuotas asmuo. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigia, kad Petelis spalio 14-15 dienomis lankysis Maskvoje ir Sankt Peterburge, o jo vizitą greičiausiai organizuos Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Kitas apie tai informuotas asmuo leidiniui patvirtino, kad Petelis rudenį planuoja apsilankyti Maskvoje ir Sankt Peterburge. Kol kas neaiškus, koks yra Petelio planuojamo vizito tikslas į Rusiją. Ispanijos vyriausybė priėmė įstatymo projektą, kurio norima uždrausti rūkymą tokiuose lauko erdvėse, kaip kavinių ir restoranų terasos, parkai ir paplūdimiai. Įstatymo tikslas yra išplėsti jau vidaus patalpose galiojantį tabako draudimą, siekiant geriau apsaugoti visuomenės sveikatą ir prisidėti prie nerūkančios kartos formavimo. Vakar kabinetui patvirtinus projektą žurnalistams sakė sveikatos ministrė. Tikslas paprastas, švarus oras bendro naudojimo erdvėse turi tapti norma. Nešioms ir asmas sergantiems žmonėms esą turi galėti naudotis restoranų terasomis, nekvėpodami kitų svečių dūmais. Britai savo Estijoje dislokuotos brigados tankus keičia į dronus, sakydami, kad taip reaguoja į besikeičiantį karo pobūdį. Jungtinės karalystėje Estijoje tankus keičia į mobiliasias prieš tankinės paėgas, aprūpintas pažangiais dronais. Sprendimą paskatino Ukrainos karo pamokos, parodžiusius didėjantį dronų vaidmenį ir tankų pažeidžiamumą. Tačiau Londonas tankų neatsisako ir toliau investuoja į sunkiai šarvuotąją techniką. Ekspertai pabrėžia, kad NATO rytinėme flange būtina išlaikyti įvairių pajėgų. Gumų pusiausvyra, nes tankai ir dronai turi veikti vientisai. Vašingtonas pirmadienį pasmerkė jo teigimu pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus, kurios personalas kaltinamas sužalojęs Filipinų jūreivį ginčijimoje pietų Kinijos jūros seklumoje. Jungtinės valstijos smerkė pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus prieš Filipinų karinių jūrų laivyno personalą antrojo tomo seklumoje pietų Kinijos jūroje. Įvykdytus 2026 metų Liepos 20 dieną ir ragina Kiniją nedelsiant nutraukti savo destabilizuojantį elgesį. Pareiškime nurodė Valstybės departamento atstovas. Nerima keliantis Kinijos provokacijų prieš teisėtą Filipinų jūrų operacijas pobūdis kenkia regiono taikai bei stabilumai ir tiesiogiai prieštarauja pakartotiniams Kinijos įsipareigojimams ginčius spręsti taikui būdu. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Ozguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviem mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kurio jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudies partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Kai tik bus baigtos visos būtinos procedūros, mūsų steigimo nauja partija taps pagrindinė opozicinė jėga didžiojo nacionalinėje asamblėjoje su didelė persvara. Seniausia Turkijos politinė partija išgyvena gilią krizę nuo gegužės mėnesio, kai teismas pašalino išrinktą pirmininką ir į pareigas grąžino jo pralaimėjusį pirmtaką Kemelį Kılıçdaroğlu. Antradienį daugiau nei 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau šeštą dieną kovoja su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris pasak valdžios institucijų yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės. Maždaug 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės Kastilijos Lamančios regione prezidentas Emiliano Garcia Peičio sakė, kad ugniagesiai beveik sustabdė ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandhi antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modi atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiai švietimo sistemos reformų. Modi privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą. Socialiniuose tinkluose paskelbė Gandhi, kartu su kitais parlamentarai žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Britų karališkojo laivyno stebimas Rusijos karo laivas pirmadienį surengė artilerijos šaudimo pratybas vos 40 jūrmylių į pietus nuo Pilmuto. Didžios Britanijos gynybos ministerijos atstovas teigė, kad karališkasis laivynas stebėjo pratybas ir toliau atidžiai seka laivo veiklą. BBC gavo informacijos, kad Rusijos fregata nesustrašimai taip pat stebėjo prancūzijos karinės lėktuvas, kuris užmezgė radio ryšį su karo laivu ir paprašė paaiškinimo. Prieš pat šaudimo pradžią BBC taip pat buvo pranešta, kad Rusijos karo laivas informavo karališkojo laivyno pakrančių patrulinį laivą apie savo ketinimus surengti šaudimo pratybas netoli Didžiosios Britanijos. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja antradienį plačia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą, o prezidentas Emmanuelis Macronas siekė, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų. Senate įstatymo projektui pritarta 243 balsais. Du senatoriai buvo prieš, nacionalinėje asamblėje iniciatyvą parėmė 279 parlamentarai, o 81 buvo prieš. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpas lietus galima per kūnį vėjo šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. Tuo tarpu ketvirtadienį daug kur trumpi lietus vietomis markus ir su per kūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas dieną šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien Liepos 22 diena, trečiadienį, saulė teka 5:10, leisis 21:40. Dienos ilgumas 16:30. Vartovė švenčia Magdalena, Dalius ir Mantilė. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
10: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
11: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
12: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
13: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajonos savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
14: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896 9151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
3: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
2: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygo prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su dešimčia jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Ši laida kartojama.
12: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesį projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Kuktiškių seniūnija. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė.
6: Šiandien mūsų kilnojama į radio studiją atvyko į vietą, kuris slepia savyje daugiau nei galima pamatyti čekiamis. Čia, kur švelnų sutenos krašto vėjai glosto, medžių viršūnės yra įsikūrusios Kuktiškės. Tai miestelis pagal šaltinius nutolęs 12 km pietryčius nuo Utenos, bet nutolęs tik per žingsnį nuo tavo širdies, jei tik atveryje. Kaip ir jo simbolis, spalvingas bei spalvomis ir savo ritmu gyvenantis ir kviečia įsiklausyti į jo tylųjį balsą. Tai vieta, kur pulsuoja istorija, kur žmonės kviečia pažvelgti į gyvenimą su šviesiu džiaugsmu ir nuoširdumu. Šiandien kviečiame jūs kartu su mumis pasinerti į šios vietos dvasę. Šiandien mūsų kilnojamoje studijoje Kuktiškėse vieši moterys, kurių gyvenimas ir darbai neatsiejama gimtojo krašto dalis. Kviečiame susipažinti su Genovaite Šnurova, Kuktiškių metraštininkė, kurios monografijos Kuktiškės atverė visą krašto istorijos pulsą. Taip pat su Vijolė Čiužaitė Petrauskienė, tėvų misijos tesėja, puoselėjančia muziejų knygų prieglaudą. Ir žinoma su šio krašto poetė Zita Dičiuvienė. Taigi dar kartą sveikos.
15: Sveiki.
6: Sveiki, Genovaitė. Šiandien mūsų studija tikra Kuktiškių krašto metraštininkė, kurios kruopštus darbas ir meilė gimtajam kraštui padėjo užsaugoti jos istoriją. Taigi kviečiame susipažinti su Genovaite Šnurova, ilgametė laikraščio Utenė žurnalistė, Kuktiškių krašto garbės pilietė ir Utenos rajono meno ir kultūros premijos laurete. Jos parašytos monografijos Kuktiškės tai ne tik knygos, bet ir duoklės savo gimtiniai. Genovaitė, esate ilgametė žurnalistė, o jūsų darbas susijęs su Kuktiškių krašto istorijos tyrimu ir esate parašiusi begalę knygų. Kuo Kuktiškių istorija yra išskirtinė ir kaip pavyko surinkti tiek daug archyvinių tokių dokumentų, žmonių prisiminimų? Kaip jums sekėsi?
16: Labai netikėtai visų pirma tai atsitiko, nes kai pradėjau dirbti Utenyje, tenai buvusi mano čia Kuktiškės lietuvių kalbos mokytojas Stasė Kubickienė publikavo tokias nedidelis apžvalginės istorijas apie Utenos rajono miestelius. Aš pamačiau, kad apie Kuktiškės dar nerašyta. Tai galvoju, o tai tada redaktoriai, dabar šviesaus atminimo Donatui Čepukui, pasakiau, kad apie Kuktiškės parašysiu aš pati. Ir tada pirmiausia tai... šiek tiek turėjau medžiagos tiesiog namuose, archyvuose savo, bet aš nemaniau, kad kažką su ja darysiu. Bet kai jau taip atsitiko, tada dar nuėjau pas irgi šviesaus atminimo Kuktiškietė Ona Vokienaitė, kuri žinojau, kad irgi domisi Kuktiškių istorija ir kad yra rinkusi medžiagą. Su ja pasitariau ir taip jau taip gimė tas pirmas tas pasakojimas apie Kuktiškės. Po to ta pati Ona Vokienaitė vieną vakarą, kadangi pakeliui iš autobusų sustojimo einu namo pro jos namus, laukė manęs vakare. Sako, va, žiūrėk, kokių radau dokumentų savo tėtos Viktorijos Vokienaitės namelyje. Tai originalūs dokumentai, kuriais tuometiniai valstiečiai, baudžiauninkai tiksliau, įsipirko žemės iš dvarininko. Tai kai jau tokius dokumentus turėjau, tai... nebeliko nieko kito, tik tai kažką daryti, negalima buvo numesti jų. Taip po truputį rinkau ir bažnyčios istoriją, varpinės istoriją apie seniai pamirštus žmonės. Ir dar ilgokai negalvojau, kad kažką tai darysiu, kažkokią knygutę išleisiu. Bet tuometinė seniūnė Gražina Bivainienė paprašė, kad sako, gal gali padaryti knygų, žinojo, kad kažką tai darau, šventėj miestelio. O iki miestelio šventės buvo likęs beveik mėno. Tai aš galvojau, kad kažkaip tai labai nerealu, gal. Nes tik rankraščiai dar ir niekas nepadaryta. Bet tai teko verstis per galvą, susitarti su spaustuvė, kad jie per dvi savaitės padarys. Susitarti su Kuktiškėtė, tuom Birutė Vanagaitė ir jos vyru Algimantu Siaurusaičiais. Kad jie per naktį paskaitys korektūras, nu, žodžiu, tokiu būdu atsirado ta pirmoji knyga. O kai atsirado ta pirmoji knygelė, tada viešpatė, ką nekalbėk, vis šviesaus atminimo. Kalbininkė, gabilituota mokslų daktarė Elena Valiulytė pasakė, kad turiu du medžiagos apie Kuktiškės. Irgi šviesaus atminimo rašytojas aktorius Pranas Treinys. Irgi pridūrė, kad irgi turi. Nu ir ką, kas beliko rašyti antrą knygą. Tai jos dabar kažkiek išdalinta, bet kadangi antrąją knygą leidžiant, dar buvusi, jau buvo sutarta 500 egzempliorių, nespalvotas viršelis, nekietas, aišku, pagal, nes rėmėjai pinigėlių savo dėjo, niekasgi nefinansavo aš niekur. Bet tada seniūnės Gražinos ir Zenono Bivainių šeima dar pridėjo pinigėlių, už kuriuos tada padidinom tiražą, pablizginom viršelius ir, kas buvo didelė klaida, nuotraukom, panaudojom geresnį popierių, storesnį, kad nuotraukos neatsispaustų. Ir atsitiko taip, kad per tą vietą, kur jau tos nuotraukos, kur tas geresnis popierius, knygos lapai pradėjo birėti. Ir vat, kad dabar būtų leidžiamos, tai kažkokia kita jau, aišku, kitos technikos leidybos, kita kokybė. O tada, tai prieš daugiau negu 20 metų buvo taip. Tai va, tai taip, kad daug tokių antra knyga pas mane po mėgamajam po stalų dėžėse guli daug, nes nu, kažkaip ir žmonėm nėra kaip nei dalina, nei parduoda, kadangi byra viskas.
6: Nu, galima.
16: Bet aš džiaugiuosi ne tuo, kad aš tas knygas yra. Parašiau, džiaugiuosi tuo, kad tai buvo pradžia kitų seniūnijų knygom. Pirmiausia, Leliūnų seniūnė tuo metu Lina Petronienė sakė, o ko mes prastesni? Paskui Užpaliai pareiškė, kad ir jie neprastesni. Ir taip prasidėjo tolyn. O Utenos seniūnyje tuo metu seniūnas buvo Algirdas Šūkas ir buhalterė čia Kuktiškių krašto moteris Rimo Petrošienė atvažiavo tu pas mane redakciją ir sako, ir mes norim tokios knygos. Tai tada dariau antrą, Pačkėnai vaikutėnai bilikėmis. Irgi tą medžiagą surinkus ir knygą jau išleidus, vėlgi atsirado norinčių dadėti kažką tai prie to. Ir taip atsirado Bilikėmio kunigo ir dailininko Petro Markevičiaus dienoraštis, teatro pradininko Antano Jasūdžio prisiminimai rašyti Petrograde tuo metiniam. Ir tada irgi šviesaus atminimo Algirdas Šūkas sako, taigi negalima numesti. Nu ir vėl dar rinkau medžiagos ir išėjo knyga visiškai atvirai.
6: Tiesiog negali genutė sėdėti be darbo, išleidot ir tarmiškų žodžių žodyną.
16: Netyčia.
6: Netyčia, tai pradėjo atrinkti ir išsaugoti tie žodžiai tokiem ateities kartoms. Tai irgi labai džiugina. Ką pastaruoju metu rašat? Vis tiek, manau, kirba mintys.
16: Ne, pati jau nieko nebirašau, tik taip. Redaguoju kitiem žmonėm.
6: Taip. Na, artėja Kuktiškių kraštiečių šventė. Ko palinkėsi, tai genutė kraštiečiams, miestelio svečiams, sau?
16: Pirmiausia, tai gal miesteliui, pačiam, patie miestelio gyventojim. Bendrystės. Neusidaryti savo namuose, susitikti bent jau su kaimynais, nors vasaros laiku išeiti į lauką ir pasišnekėti. O tai dabar nu liūdna, bet aš ir savo gatvėlės, mažos gatvelės gyventojų nebepažįstu. Niekas niekur nebesirodo, niekas nebendrauja. Kultūros renginiuose irgi mažai lankosi kas. Nu, vat šitas mane labai skaudina ir kažkuria prasme nežinau, kaip tą pataisyti, kaip padaryti. Nu, kaip kažkas tai sakė, kad, nu, rusiškas žodis zavadyla toks yra. Vat nėra tokio žmogaus Kuktiškėse,
6: kad užvestų.
16: Kad užvestų. Kad bendrauti kažkaip, tai suburtų bendrauti.
6: Na, gal tikriausiai dabar toks labai greitas tempas, visi skubame ir miesto šventė, tai tikėkime, tikrai susirinks ir bus bendrystė. Dėkojame jums už nuoširdų atsidavimą ir indėlį puoselėjant Kuktiškių to krašto istoriją. Jūsų monografijas, tai tikrai yra neįkainoma dovana Kuktiškių ateities kartoms. Na, o šiandien šalia genutė sėdi mūsų kilnojamojo studijoje viešnia, kurios darbai irgi yra atsidavimas į prasmeną praeitį ir kuria ateitį. Tai kviečiame susipažinti su Violė Čiužaitė Petrauskienė, medicinos biologė, kuri nuo širdžiai tęsė tėvų filologės Elenos Čiužienės ir socialinių mokslų daktaro Antano Čiužą pradėtą misiją. Ji puoselėjo Kuktiškėse įkurtą muziejų knygų prieglaudą, kuri yra ne tik namai tūkstančiams knygų, bet ir vieta, garsėjanti poezijos pavasariais, susibūrimais. Sveiki, Violė.
15: Sveiki.
6: Mėla jūs vėl matyti tokią pozityvę, visada optimistę, nors augote Vilniuje, bet dažnai viešėjate tėčio gimtinėje. Kokias Kuktiškės prisiminate iš vaikystės?
15: Nu, visų pirma, aš labai dėkoju, kad jūs mane pakvietėt į savo laidą, kad aš galiu pasisakyti ir pasidalinti emocijom, kurios mane apima visada būnant Kuktiškėse. Tai yra absoliučiai aukščiausios vibracijos, kokios tik tai gali būti. Ir be galo gera ir ramu ir tą pabrėžia svečiai besilankantis mūsų namuose. Aš Kuktiškėse atsiradau kaip ir šiam pasaulį, maždaug truputį mažiau kaip prieš 70 metų ir tęsiu savo senelių. Sakykim, tą pradmenį, nes mano seneliai Kuktiškės atsikraustė, aš taip įsivaizduoju, apie 1920 metus maždaug. Tai buvo nupirktas senas namas, kurį dabar mes lipdom labai daug metų ir jau jis lipdytas, sulipdytas, bet mums labai brangus. O knygų prieglauda, įkūrimas jos ir ta dvasia, kuri yra tam pačiam namelyje, tai jau yra mano tėvelių nuopelnas ir dovana Kuktiškių bendruomeniai ir labai labai laukiamiems svečiam. Tai aš tiesiog įsipareigojus ir kol aš būsiu gyva, tikrai šventai laikysios duoto pažado mamai tęsti jos idėją ir laukti, kartais ir nesulaukti svečių ir besidominčių knyga ir savo tautinių paveldų, nes ten yra prikaupta labai daug rakandų, labai daug įvairių eksponatų, kuriuos vertėtų pasižiūrėti. Dar noriu paminėti, kad originali knygnešio Misevičiaus Kuliešiaus knyga 1859 metų leidimas Šventųjų gyvenimai. Tai vertėtų tą pamatyti ir pakvėpuoti tuo oru, tuo kampeliu pasidžiaugti.
6: Na, garsėjate šioje kultūrinėje erdvėje ir poezijos pavasariais, suburiančiais daug žmonių, jaukiam pasibuvimui. Koks jūsų nuomonė yra šios tradicijos fenomenas ir kodėl yra tokia svarbi Kuktiškių bendruomeniai?
15: Na, žinot, tie poezijos pavasariai prasidėjo 2010 metais. Mano mamos dėka, jinai to labai norėjo, jinai siekė žmonių būrimosi, bendravimo. Ir kai aš perėmiau tą visą organizavimą, pasikeitė ir dalyviai, nes labai daug iškeliavo į Anapilį, tokios begaliniai šviesios visuomenės. Jau nekalbant apie mano tėvelius. Ir pradėjo keistis, žinot, kontingentas, kurį reikia pasikviesti į šventę. Ir besidominčių vis mažiau. Tada mūdvi va su drauge mano Genovaite pradėjom galvoti, nu kaip čia mum prisikviesti, įsivaizduokit. Vat kai mamai kviesti nereikėjo. Visi žinojo, kažkaip susirinkdavo ir akademinė visuomenė susirinkdavo be ypatingų pakvietimų. O dabar, kuo toliau, tuo tas susidomėjimas jisai mažėja. Nu, man atrodo, dėl labai aiškių priežasčių, nes mažėja žmonių bendravimas, mes nustojame mylėti vienas kitą, nustojame mylėti knygas ir aplamai nieko nebemylėsime greitai turbūt tik save ir kaip čia bus neaišku, bet mudvi su Genovaite dar vis tiek ruošim tos pavasarius. Jau vis žadam, kad gal paskutinis, bet paskui vėl kažkokia kibirkštėlė plikselį ir tai kokia Viktorina Genovaitė suorganizuoja, tai dar kažkokių prizų, nu kažkaip tai mumgi reikia burtis, nu kažkaip, tom paskutiniam jėgom. Taip, kad poezijos pavasariai bus, paskutinį gegužės šeštadienį, kviečiame visus, kas nori prizų, siurprizų, pavasarių kitaip ir daug, daug visokių linksmybių, tai va, tai poezijos pavasarius prašom. Kas nori rašo, kas nori skaito, kas nieko nenori klauso. Va, tai va bus.
6: Knygas.
15: Taip.
6: ir domisi. O ne pašoktos tanko? Ką reiškia rašymas jums ir kokį vaidmenį poezija atlieka jūsų gyvenime? Ir man čia toks, kadangi toks pavadinimas kyla paklausti Violės, ar šokusi tango iš tikrųjų gyvenime?
15: Jeigu apie patį šokį, tai tikro tango nesu šokusi, nes tam šokiu reikia ir partnerio atitinkamo šokti tango. Mano vyras tango nešoka, o daugiau niekas nelabai ir kvietė. Tai va, o ta knyga, kokia ten knyga, ten tokia, žinot, saviveiklinė minčių išsakymo knygelė, tokia emocijų daugiau. Ir aš niekada savęs nelaikiau poetę, gingdėvę, aš negaliu savęs tapatinti su poetu jokių būdų, bet vat būdavo man kartais užeina toks noras, va čia ir dabar.
6: Išsisakyti
15: ir tai tiesiog liejosi. Ir labai įdomus fenomenas, tėtis išėjo iš pasaulio ir išsinešė mano tą dievo dovaną, tai bandau aš dar vis tas mūzas prisišaukti. Nežinau, gal pavyks čia kuktiškėse, kai čia tos vibracijos taip kyla aukštyn. Tai gal ir tango dar, gal dar ir šoksiu, nu ką žinau. Tai va, galbūt aš manau, kad va, seniūnas gal mane pakvies, aš taip įsivaizduoju. Ir sušokti kuktiškėse tango. Tai va, būtų neblogai.
6: Na, tikrai linkime visiems šokti tango. Tegul tos vibracijos kyla. Užsukite pas Violę į prieglaudą.
15: Pasidalinsiu vibracijomis.
6: Taip, pasidalinsiu draugiškai vibracijomis. Lankykite poezijos pavasarius ir džiaukitės gyvenimu. Tikrai ačiū Violė už optimizmą, už nuoširdų ir įkvėpiantį pokalbį. Jūsų atsidavimas, tėvų misija ir meilė knygai tikras pavyzdys. Kaip puoselėti kultūrą, bendruomeniškumą, sėkmės puoselėjant čia unikalią vietą.
15: Ačiū už pakvietimą.
6: Taip. Nu, šalia Violė, šiandien mūsų kilnojama studija prie mikrofono viešne, kurios gyvenimas yra neatsiejamas nuo gimtinės ir aš manau nuo poezijos. Kviečiame susipažinti su Zita Dičiuvienė, poetė, kurios kūryba yra neatsiejama nuo Kuktiškių krašto. Poezija tapo gyvuoju dienoraščiu, kuriame amžintos asmeninės istorijos, atgyjančios per žodžio energiją. Sveiki, Zita.
17: Labą dieną, Angelytė.
6: Malonu kalbinti vaikystės draugės mamą, nes aš dar kartą klausytojams primenu, kad man labai smagu esu gimtinėje, kurios jautrumas, meilė gimtajam kraštui įsilieja poetiniu žodžiu. Miela Zita, kokius Kuktiškės jūs prisimenate? Ką mena jums gimtinė?
17: Man Kuktiškės tai visas gyvenimas. 60 su virš metų jau čia gyvenu. Nu, nuo seną, žinau, rašiau eilės tada, kai buvo 40, atrodo, metų mūsų kultūros namam. Vat aš ir norėčiau paskaityti, nes man eilėm lengviau skaityti eiliuotai, negu
6: kalbėtis. Tai gerai.
17: Tai va, aš paskaitysiu, nu, čia seniau rašyta, bet Kuktiškių istorija, tai čia įeina. Trumpiausiai žmonijos istorijos knygai vos 3 žodžius paskyrė. Ištars ir mums, mūsų anūkai, jie gimė, gyveno ir mirė. Kartu kartos per šimtmečius keitės, žmonės dirbo, gyveno, svajojo, prie balanos ryškėdavo raidės, kai vardą kukučių dėliojo. Čia mūsų Lietuva, mes jos dalelė, čia Kuktiškės. Liga šarų mėla liks kausmo, pušų žaluma, ežerai ir upeliai, net žodys gražu, toks menkas prieš jausmą. Mes atžalos šaknų šimtamečių išaugę mylėti tėvynę, su pagarba protėviam tariame ačiū, kad amžiais jie Lietuvą gynė, kad vargą ar džiaugsmą raštais išaudę lino drobelėn sudėjo, kad rūtų vainikai rasomis įmaudę, sesučių darželios žydėjo. Čia Kuktiškės. Kampelis toks mielas, kaspinėlis krašuonos melsvos. Čia Lietuva, klupus ir kėlus, su kančios vainiku ant galvos. Daug šviesulių šito krašto, kurių vardo užmarštis nepaliečia. Už lietuvybę išsaugojant raštą, nemirtingais paminklais jie šviečia. Daug minčių, žodžių, ryšto, tad rašyti norėtųsi ilgai. Buvęs laikas atgal nebegrįžta, kaip to nemono mūsų vandenai. Nebežinome svorios ir mėgos, storo mylo, austų marškinių. Daug jau daug tų metelių prabėgo, nuo būrų vyžotų basų. Varpelius skamba aidas tų metų, piemenėlį kaip motina guodė, kaip trypta užkariautojų batų, Lietuva mūsų gimtoji atrodė. Kuktiškės ar tojų žemelė, prakaita gėrė, akmenų akmenėlė žydėjo. Gal todėl duona kepant senelė, kryželiu kepalėlį žymėjo. Įsigėrė tas prakaito skonis, jo druska ir mumysė ištirpo. Meilė žemė net Sibiro tolis, iš lietuvio širdies neiškirpo. Keitės karto žmonių, valdžios keitės, naujos šviečia istorinės datos. Man rašyti aiškiau, kas dar girdis, kas nuo metų kalvos vis dar matos. Karas buvo, pokario žūtys ir siaubas, bet ir tai jau senovė gili. Kūrės kolūkiai, buvo toks baubas. Mes archyvai dienų šių gyvi. Ir nesapnas, kai laisvė į sąjūdį kvietė, apjungusi protus, širdis ir valia, kai lyg mūras petys petį lietė, išėjus į Baltijos kelią. Ir nors po klaidas vis dar pabraidom, ir širdis būna kartais dejuoja, mes dėl laisvės kovojom, nežaidėm. Mūsų trispalvė šiandien plevesuoja. Nebedaug kuktiškiečių šakninių, daugam rekvijam gėdam kasmet. Tik džiugu, kad jaunimas prigijo šitą kraštą pamilęs nebet. Gal likimai dėl nuos nubraižyti, gal žemės trauka aukštaitijos. Kuktiškėse lietuvėliai mažytei žmonių šaknis kaip ąžuolo gilios. Mūsų kraštietis Pranas Treinys, kai šventę gimtinę atvyko, ir kasgi geriau, negu jis pasakys. Kuktiškės, aniai šiukšlalas, aniai balalas nelyka. Taip, visai nesvarbu, žmonės rašė ar sėjo, ar lygino kelią duobėtą. Jie kasdien po širdies dalelytę įdėjo, kad mūsų miestelis gražėtų. Į istorijos knygą žmonijos likimo du žodžius lyg perliukus pridėčiau, ištartus garbingo poeto Justino. Gyvenau ir dar norėčiau.
6: Na, jūsų eilių stilius toks nuoširdus ir atviras, ir kadangi tiesiog papasakojat praktiškai visą šiomis eilėmis ir Lietuvos istoriją, ir Kuktiškių takais praėjome. Gal dar kokį eilėraštį paskaitytumėt, kokia kita tematika, kam dar rašote?
17: Aš šiandien pasiėmiau eilėraščių keletą, nučiupau visokiam temam. Ir meilės tema.
6: Ir
17: paskaitysiu ir meilės tema. Maldauju, nekviesk savo žvilgsnių liudnu, sutrikus aš kryžkeliai stoviu. Pakeisti likimą jėgų neturiu, o ir keisti nedrįstu, nenoriu. Skęstu tavo akių gelmėje, protas tyliai maištauja prieš valią. Argi pasirinkti mane valia, pas mylimą vedantį kelią. Ir širdis tyliai klumpa prieš jausmą, mintys piešia gražiausius vaizdus. Per apkalbas nerimą skausmą, sugriautus palieku namus. Nežiūrėk savo žvilgsnių liudnu, nesakyk, kad laikas sustojo. Aš laiminga, kad esam kartu, kad likimas tave davanojo. Žvilgsnis ilgesiu dega, sustoju, klausau žingsnių artėjančių aido. Atleisk man, dievulį, kartoju, ir žinau, kad už meilę atleido.
6: Genutė man sufleruoja, kad Zitai čia negimtinė atitekėjot. Tai va sužinojau aš.
17: Netoli gimtinė.
6: Netoli, tai iš kur?
17: Mano gimtinė Sudeikiai.
6: Sudeikiai, iš Sudeikių. Tai va, matot, apsikeitėm vietą, dabar aš Sudeikiu. Seniai gyvenu. O Zita jau 60 metų Kuktiškiams. Taip. Tai dar užbaigai tokį eilėraštį, kuris mūsų...
17: Tarme.
6: Taip, tarme.
17: Tarme. Ar busgi taip, kad taks laikas atais, kai jūs seniečiai šakniščiai nlais? Nupirks mūsų nemonų pieva žieduotas, na sena iš amžių dievulę mum duotas. Ištrinsi žemėlapę taškų mažyti, kur mūsų trispalviai priklausa ir būti. Apsas, kapinėlas, išardis ir zamatų, sutrips kaulelius mūsų protėvių dvasių. Tėvai ir seneliai čia orę ar sėja, labiau už gyvybį žemelį mylėja. Raudasgi už eurus parduota tėvynė, sapne tik sapnuosis išduota gimtinė. Tai kaip genų kamakysna žiūrėsma,

tai dičvienės nuoširdžius ir turiningus pokalbius šioje laidoje. Dalinkite savo potencialu, džiugindami savo kūrybos vaisiais. Jūsų dėmesio į projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnyje su kilnojama studija. Tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė.

0: Sveiki, mėly laidos 9 Utenos klausytojai. Jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos. Kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą. Pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt, projektą remia 9 Utenos, Utenos rajono savivaldybė.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje praneša apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar odos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas. Vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujyje esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas, jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
10: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
11: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
12: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajonos savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
13: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
14: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
15: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
14: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Diviska! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra Liepos 22 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis po 6 dienos trukusių masinių protestų antradienį atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Zelenskis savo kreipimuose paskelbtame socialinėme tinkle sakė, kad nusprendžiau, kad naujoji Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausių vadu taps Michailas Drapatas. Faktas, kad Aleksandras Sirskis užtikrino Ukrainos rezultatus ginant Kijevą, Charkivo puolamojo operacijoje, Kursko operacijoje. Nuėtas reikšmingas kelias Ukrainos gynybai tęsiasi ir reikalingas pagarbus požiūris į kiekvieną karį. Esu dėkingas Aleksandrui Sirskiui ir kiekvienam mūsų kariui užstiprės Ukrainos pozicijas fronte, sakė prezidentas. Valstybės vadovas pridūrė, kad kartu su Drapatu nustatė tokias užduotis ir reikėtų įgyvendinti artimiausių metų ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Jis patikino, kad tolimojo nuotolio smūgių Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskirinti daugiau nei 50% gazos ruožo, kurį jį kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalyjimą. Per pastarosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo besidriekiančių per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių. Prie Gajano krantų nuskendus keltų žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo be žinios. Pirmadienį pranešė ministras pirmininkas Markas Filipsas, tęsiant paieškos ir gelbėjimo operacijoms. Filipsas teigė, kad iš laivo, kurio plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69. Senas keltas šeštanio vakarą nuskendo Atlanto vandenyne, plaukdamas iš sostinės Georgetown'o į atokią port kaitumos bendruomenę naftos turtingame Gajanos Esekibo regione. Netoli sienų su Venezuela. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Pareigūnai pranešė, kad avarija išgyvenusio kapitono kanapių testas buvo teigiamas. Užtikrinu tautą, kad bus atliktas išsamus, kruopštus ir nepriklausomos šios tragedijos tyrimas. Per televiziją teigė prezidentas Irfanas Ali. Antradienį anksti ryte Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą. O Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šio svarbaus vandens kelio kontrolės. Savo ruoštų Jungtinių Amerikos valstijų vadovas Donaldas Trumpas pažadėjo pasirūpinti žučiais, jei jie blokuo Saudo Arabijos uostus. Taip pat teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu. Buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano partija Fidesz praneša, kad jos duomenų serveriuose antradienį buvo atliktos kratos. Anot partijos prokurorai siekė perimti visą Fidesz komunikavimo sistemą ir duombazės. Balandį partija prarado 16 metų turėtą valdžią, o naujasis premjeras Petris Magyaras pažadėjo pakeisti režimą šalyje. Tiesa, antradienį jam teko atsiprašinėti už nesuderintą nominaciją į prezidentus, kai iš jų pareigų atsisakė legendinė vengrų šachmatų čempionė Judith Polgar. Prezidento postas atsilaisvino po valdančiųjų priimtų konstitucinių pataisų, privertusių atsistatydinti buvusį Orbano statytinį. Federalinio tyrimo biuro direktorius Kašas Petelis spalio viduryje turėtų apsilankyti Rusijoje, praneša vienas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas ir vienas apie vizitą informuotas asmuo. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigia, kad Petelis spalio 14-15 dienomis lankysis Maskvoje ir Sankt Peterburge, o jo vizitą greičiausiai organizuos Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Kitas apie tai informuotas asmuo leidiniui patvirtino, kad Petelis rudenį planuoja apsilankyti Maskvoje ir Sankt Peterburge. Kol kas neaiškus, koks yra Repetelio planuojamo vizito tikslas į Rusiją. Ispanijos vyriausybė priėmė įstatymo projektą, kurio norima uždrausti rūkymą tokiuose lauko erdvėse, kaip kavinių ir restoranų terasos, parkai ir paplūdimiai. Įstatymo tikslas yra išplėsti jau vidaus patalpose galiojantį tabako draudimą, siekiant geriau apsaugoti visuomenės sveikatą ir prisidėti prie nerūkančios kartos formavimo. Vakar kabinetui patvirtinus projektą žurnalistams sakė sveikatos ministrė. Tikslas paprastas švarus oras bendro naudojimo erdvėse turi tapti norma. Nešioms ir asmas sergantiems žmonėms esą turi galėti naudotis restoranų terasomis, nekvėpodami kitų svečių dūmais. Britai savo Estijoje dislokuotos brigados tankus keičia į dronus, sakydami, kad taip reaguoja į besikeičiantį karo pobūdį. Jungtinės karalystėje Estijoje tankus keičia į mobiliasias prieš tankinės paėgas, aprūpintas pažangiais dronais. Sprendimą paskatino Ukrainos karo pamokos, parodžiusius didėjantį dronų vaidmenį ir tankų pažeidžiamumą. Tačiau Londonas tankų neatsisako ir toliau investuoja į sunkiai šarvuotąją techniką. Ekspertai pabrėžia, kad NATO rytiniame flange būtina išlaikyti įvairių pajėgų. Jeigu pusiausvyra, nes tankai ir dronai turi veikti vientisai. Vašingtonas pirmadienį pasmerkė jo teigimu pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus, kurios personalas kaltinamas sužalojęs Filipinų jūreivį ginčijimoje pietų Kinijos jūros seklumoje. Jungtinės valstijos smerkė pavojingus ir agresyvius Kinijos veiksmus prieš Filipinų karinių jūrų laivyno personalą antrojo tomo seklumoje pietų Kinijos jūroje, įvykdytus 2026 metų Liepos 20 dieną, ir ragina Kiniją nedelsiant nutraukti savo destabilizuojantį elgesį. Pareiškime nurodė valstybės departamento atstovas. Nerima kelintis Kinijos provokacijų prieš teisėtą Filipinų jūrų operacijas pobūdis kenkia regiono taikai bei stabilumai ir tiesiogiai prieštarauja pakartotiniams Kinijos įsipareigojimams ginčių spręsti taikui būdu. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Ozguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviem mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kurioje jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudies partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Kai tik bus baigtos visos būtinos procedūros, mūsų steigimo nauja partija taps pagrindinė opozicinė jėga didžiojo nacionalinėje asamblėjoje su didelė persvara. Seniausia Turkijos politinė partija išgyvena gilią krizę. Nuo gegužės mėnesio, kai teismas pašalino išrinktą pirmininką ir į pareigas grąžino jo pralaimėjusį pirmtaką Kemelį Kılıçdaroğlu. Antradienį daugiau nei 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau šeštą dieną kovoja su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris pasak valdžios institucijų yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės. Maždaug 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės Kastilijos Lamančios regione prezidentas Emiliano Garcia Peidžo sakė, kad ugniagesiai beveik sustabdė ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandhi antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modi atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiai švietimo sistemos reformų. Modi privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą. Socialiniuose tinkluose paskelbė Gandhi. Kartu su kitais parlamentarai žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Britų karališkojo laivyno stebimas Rusijos karo laivas pirmadienį surengė artilerijos šaudimo pratybas vos 40 jūrmylių į pietus nuo Pilmuto. Didžios Britanijos gynybos ministerijos atstovas teigė, kad karališkasis laivynas stebėjo pratybas ir toliau atidžiai seka laivo veiklą. BBC gavo informacijos, kad Rusijos fregata nesustrašimai taip pat stebėjo Prancūzijos karinės lėktuvos, kuris užmezgė radio ryšį su karo laivu ir paprašė paaiškinimo. Prieš pat šaudimo pradžią BBC taip pat buvo pranešta, kad Rusijos karo laivas informavo karališkojo laivyno pakrančių patrulinį laivą apie savo ketinimus surengti šaudimo pratybas netoli Didžiosios Britanijos. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja antradienį plačia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą, o prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų. Senate įstatymo projektui pritarta 243 balsais. Du senatoriai buvo prieš, nacionalinė asamblėja iniciatyvą parėmė 279 parlamentarai, o 81 buvo prieš. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpas lietus galima per kūnyje vėjo šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. Tuo tarpu ketvirtadienį daug kur trumpi lietus vietomis smarkus ir su per kūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandieną Liepos 22 diena, trečiadienį, saulė teka 5:10, leisis 21:40. Dienos ilgumas 16:30. Varduvė švenčia Magdalena, Dalius ir Mantilė. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

103.9 FM. Utenoje.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Vis milijoną šviesų danguje, kai tik akimirką mirksant išnyksta. Leisk, aš išduosiu tau visą save, mano pasaulyje taip viskas vyksta.

Čia Utenos. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labai.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

likimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteikta šansas tavim kvėpuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, taiga nusidažė, vien tik tai gražiausias buvo. Per daug negalvo.

gražu man atskleis. Tegal vės naša mūsų jaunystė. Leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai. Aš lauksiu, kiek reikės. Nors laikas